0: Tosto moja sanjarjenja, skupaj svojih presanjala, skupaj Radio Sraka in Alfi Nipič.
1: Poslušate Radio Sraka iz Novega mesta. Podajamo na frekvenci 94,6 preko oddajnika na Trdinovem vrhu. Izdajatelj radija je podjetje Sraka International d.o.o. Novo mesto. Odgovorna urednica Božica Volk.

Dobro jutro vsem poslušalcem. Verjamem, da imate veliko opravkov, pa vseeno vas bom malce zmotil. Želim vam prijetno poslušanje. Radija Sraka.

0: Iz dneva v dan vam kraka radio Sraka.
1: Dobro jutro, spoštovane poslušalke, poslušalci, radio Sraka iz Novega mesta poslušate 6. ura novice. Šolarji se danes vračajo v šolske klopi. Šolski prag bo prvič prestopilo okoli 19 tisoč prvošolk in prvošolcev, novo obdobje pa se začenja tudi za približno 26 tisoč mladih, ki vstopajo v srednješolsko izobraževanje. Otroke bosta v šoli med drugim obiskala predsednica Republike Nataša Pirc-Musar in minister za izobraževanje Borut Rončević. Po podatkih Ministrstva za izobraževanje, znanost in mladino bo v novo šolsko leto vstopilo 186.687 osnovnošolk in osnovnošolcev, od tega 19.058 prvošolk in prvošolcev. Slednjih je nekoliko manj kot lani, ko jih je bilo 19.897. V srednje šole je trenutno vpisanih okoli 88 tisoč dijakin in dijakov oziroma približno tisoč več kot v lanskem šolskem letu. Med njimi je dijakin in dijakov vpisanih v prvi letnik 26.004, od tega 954 v nižjem poklicnem izobraževanju, 5.324 v programih srednjega poklicnega izobraževanja, 9.962 v programih srednjega strokovnega izobraževanja, 2.124 v poklicno-tehniških izobraževalnih programih in 7.640 v gimnazijskih programih. Šolarje po državi bodo o prvem dnevu obiskali tudi številni politiki, ki jim bodo zaželeli uspešno šolsko leto. Pirc-Musarjeva bo obiskala prvošolce osnovne šole Josipa Plemlja Bled, Rončević učence osnovne šole Loka v Črnomlju, predsednik državnega zbora Zoran Stevanović pa se bo udeležil sprejema prvošolcev na osnovni šoli Glacija v Celju. Na šole se bodo odpravili tudi nekateri župani. Ljubljanski župan Zoran Janković bo obiskal več ljubljanskih osnovnih šol, mariborski župan Saša Arsinović pa bo obiskal osnovno šolo Toneta Čufarja Maribor. V eksploziji v tovarni petard na severu Indije je umrlo najmanj 11 ljudi, več je bilo poškodovanih. Zaradi močne eksplozije, katero vzrok je še neznan, se je v okrožju Kosambi v indijski zvezni državi Uttar Pradesh zrušilo nekaj hiš v bližini tovarne. Med smrtnimi žrtvami je bilo 8 otrok, starih med 4 in 13 let. Natančno število poškodovanih še ni znano. Delovne nesreče so v Indiji sicer pogoste, predvsem zaradi slabega upoštevanja varnostnih predpisov. Marca je v požaru v tovarni pirotehnike na zahodu Indije umrlo 17 ljudi, mesec kasneje pa požar v skladišču pirotehnike na jugu države je terjal 8 življenj. Pred vremenom šport, slovenski kolesar Tadej Pogačar, ki se je poškodoval v padcu na dirki po Španiji, je po besedah vodje zdravniške službe pri ekipi UAE Emirates včeraj popoldne uspešno prestal operacijo leve ključnice. Pogačar se je poškodoval po hudem padcu v sobotni 8. etapi dirke po Španiji. 27-letnik, dotlej zanesljivo vodilni na dirki, je padel pri hitrosti 66 km na uro. Potem, ko je zadel ob kamen in padel na tla, si je v trenutku, ki je zanj pomenil konec dirke, zlomil ključnico in sedmo vratno vretence, utrpel številne ureznine po obrazu, rokah in telesu ter staknil pretres možganov. Z odstopom je izgubil vodstvo na Vuelti, vprašljiva pa je postala tudi uresničitev preostalih ciljev v sezoni, med katere so sodili svetovno prvenstvo, domače evropsko prvenstvo v Sloveniji in dirka po Lombardiji. Pojavljajo se ugibanja, ali se bo lahko pravočasno vrnil in nastopil na kateremkoli od teh tekmovanj, še preden se sezona konča. Vreme napoved za Slovenijo. Danes bo sprva pretežno oblačno, čez dan se bo delno razjasnilo, pihal bo vzhodni veter, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29, na Primorskem do 31 stopinj Celzija. Ponoči se bo oblačnost od severa spet povečala, predvsem v severnih in severovzhodnih krajih bo padla kakšna kaplja dežja. Jutri bo po večini sončno, nekaj spremenljiva oblačnosti bo predvsem v goratem svetu. V severnih krajih bodo proti večeru začele nastajati krajevne plohe in nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 16, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 18, čez dan od 24 do 29, na Primorskem okoli 30 stopinj Celzija. Obeti, v četrtek in petek bo sončno in postopno spet nekoliko bolj vroče. Preverimo še zadnje temperature. Celje 18, Nova Gorica oblačno 20, Kočevje 16, Črnomelj prav tako 20, Kridarica oblačno 7 stopinj. Portorož in Postojna pretežno oblačno 19, Listca pretežno oblačno 15, v Novem mestu 20 stopinj Celzija. Še na ceste. Na Dolenjski avtocesti pred izvozom Šmarje-Sap proti Ljubljani okvara vozila ovira promet. Zastoji nastajajo na Štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani, pa tudi na Dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani. Prometna nesreča pa se je zgodila na glavni cesti Maribor-Ptuj, pri priključku Maribor Center proti Ljubljani, tam je promet oviran, zaprt je tudi uvoz v smeri Ljubljane. Na Dolenjski avtocesti bo zaprt priključek Ivančna Gorica izvoz iz smeri Novega mesta ter uvoz proti Ljubljani od jutri od 10. do predvidoma 29. septembra. 7 minut in pol če 6. slišali ste prve jutranje novice na radiju Sraka.

Dobro jutro, 10 dobrih čez 6 pa smo ga dočakali, september in prvi šolski dan. In po dolgih brezskrbnih počitnicah bodo šolski hodniki spet polni smeha, pa tudi kakšnega zaspanega obraza. Za nekatere je danes čisto prvič. Prvič skozi šolska vrata, prvi učitelj, nova torba in kup novih dogodivščin. No, za druge pa je to vrnitev med stare prijatelje, znane obraze in pa tudi nove izzive. Prvi šolski dan je vedno nekaj posebnega, je začetek novih zgodb, novih prijateljstev, novih znanj, ocen. Tako da vsem učencem želim čim bolj sproščen začetek, veliko dobre volje, poguma, uspeha in varnih poti v šolo in iz nje. Torej srečno v novem šolskem letu, naj bo poln znanja, smeha pa tudi nepozabnih trenutkov. Pospremite svoje otroke danes varno v šolske klopi, vsem udeležencem v prometu veliko strpnosti, previdnosti pa tudi poguma, sreče in varnih poti skozi današnji in vse nadaljne dni v mesecu septembru. Torek je 1. september 2026, spoštovane poslušalke, poslušalci, tako kot novo šolsko leto se začenja tudi današnje torkovo jutro na valovih Radia Sraka. Obrnili smo nov dan, nov koledar oziroma nov list v koledarju in želim vam prijeten začetek koledarske jeseni, 1. september, torej, ja, ena taka prelomnica za vse nas. Dobrodošli, dobro jutro, tudi kar se vaših jutrnih glasbenih predlogov tiče, za nje lahko pokličete oziroma pišete na telefonsko številko 073322100. Napišete pa elektronski naslov studio@radiosraka.com. Dobrodošli in pa dobro jutro, 2 minuti in pol sta čez 6.

0: Viža Lojzeta Slaka na valovih Radia Sraka, 6 in točno 16 minut. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Lepo zdrav, kamo?
1: Bogdanica.
0: Lepo, dobro jutro, Bogdan.
1: Najprej te pozdravljam.
0: Lepa hvala.
1: Že dolgo se niso slišalo.
0: To je pa tudi res, Bogdan.
1: No, lepo.
0: Katero skladbo zavrtim?
1: Jaz bi pa Šment na tebe je vse.
0: Gre za valček, ansambla Šment, hvala lepa za predlog, vse dobro in lep skok v september.

0: Še nekomu voščim prijeten prvo septembrski torek. Dobro jutro.
1: Dobro jutro, Janko in Šetjanža pri aparato.
0: Lepo dobro jutro tudi vam, Janko.
1: Dobro jutro tudi vam, ja.
0: Sveže za enkrat, nič kaj poletno, a ne, ampak...
1: Ja, noči so se kar malo ohladile.
0: Se da spad boljše, ne?
1: Ampak dnevi so pa še vroči.
0: Tako, za nami je, tako bom rekla, vroče pa sušno, meteorološko poletje, ne?
1: Ja, tako, začenja se. Premalo vode, premalo dežja.
0: Ja, 3 mesece te meteorološke jeseni, kaj nam bo prinesla? Bog ve,
1: ja,
0: a ne?
1: To bomo pa videli, ne?
0: Živi bili pa videli, so rekli, a ne?
1: Tako.
0: Janko, kaj pa pesem?
1: Ja, pesem bi pa ki zadnji poletni dan od Fantov vseh vetrov.
0: Fantje z vseh vetrov. Pravšnja tako, za tole jutro. Izvolite.
1: Pozdravim vas na paru, pa vse, ki me poznajo.
0: Janko, lep pozdrav tudi iz studija v Šentjanž. Še kdaj naslišanje. Srečno.
1: Ja, hvala.

Zadnji poletni dan, fantje, z vseh vetrov še nekaj elektronskih sporočil. Torkovalica pravi, z glasbeno željo sem izbrala. Ne, to ni bila ta. Ana je izbrala tamburaški orkester Dobreč na avtocesti. Hvala za predvajanje, bodite lepo in lepo zdrav, pravi Ana. Torkovanica pa pravi, današnjim pohodnikom pošiljam pesem ljudskih pevk Klasje iz Škocjana. Ko ptičica sem pevala, včasih smo imele vsaka svojo pesem in ta je bila moja. Lepo pozdravljam vse udeleženke in tudi vas, pravi Anica, in še Branko se je oglasil, pozdravljeni. Prosil bi za pesem ansambla Snežnik, Brkinska, Slibovka, pa lep dan želim, Branko iz Postojne. Pa še Milan iz Črnomlja se je oglasil, pravi dobro jutro, rad bi glasbeno željo Lojzeta Slaka, Deželica sonca in grozdja. Vse to v današnjem 1. septembru, kar se je torkovega jutranjega programa na Radiu Zraka tiče. Najprej pa na avtocesto s tamburaškim orkestrom Dobreč. Vsem na vaši poti srečno in previdno.

0: Tiho, vsi poslušat, na vrsti je.
1: Šala dneva.
2: Marko se zjutraj zbudi, lepo obleče, mama mu pripravi zajtrk. Kaj se pa tako grdo držiš, vpraša mama Marka pri zajtrku. Danes ne grem v šolo. Učitelji me ne marajo, učenci se mi posmehujejo, snažilke me gledajo po strani, celo hišnik me grdo gleda. Mama ga sočutno pogleda in mu pojasni. Marko, moraš v šolo, saj si vendar ravnatelj.

15 pred sedmo, tudi 1. septembra, horoskop, torek je, kot je rečeno, 1.9.2026, oven. Nihali boste v počutju ter dovolili strahovom, da se razširijo. Izberite raje pogum, ki ga podpirajo zvezde, ter sledite intuiciji za čim boljše rezultate. Bik, počutili se boste močne ter privlačne, kar vam bo potreboval tudi nasprotni spol. Flirtali boste povsod in samozavest bo rasla, a pazite, da se ne prenaglite. Dvojčka. Navzven boste sodelujoči, a v sebi trmasti. Upirali se boste spremembam, ki si jih ne želite. Morda se boste želeli umakniti, odpotovati ali spremeniti dom. Rak. Dinamični boste in pripravljeni na akcijo v poslu in s prijatelji. Umirili se boste šele, ko boste prišli na najljubše opravilo – kuhanje za svoje ljubljene. Lev. Burno, čustveno dogajanje bo v vas, čeprav tega ne boste kazali navzven. Razmišljali boste o odločitvah za prihodnost ter o preteklosti, ki jo sedaj opuščate. Device. Čutili boste pritiske iz okolja, ne jezite se na življenje, saj jeza ne bo konstruktivna in vas bo le odmikala od rešitve celotne situacije. Ohranite fokus. Tehtnice. Imeli boste občutek, da se prav vse začenja znova in z lahkoto boste dokončali nekatere čakajoče stvari. Življenje bo naklonjeno in zadovoljni boste s sabo. Škorpion. Umaknili se boste, saj ne boste želeli moten pri ustvarjanju. Dobro boste harmonizirali svoje želje in načine, s katerimi jih želite čim hitreje doseči. Strelec. Skozi pogovore bodo prišla pretekla čustva na plano, a jim ne dajte pozornosti, dovolite pa, da se razkrijejo vse okoliščine vsega, kar vas je bremenilo. Kozorog, slaba rutina vas moti pri sproščenosti in sprejemanju življenja, saj čas pobegne v malenkostih. Tako ne morete dobro razmišljati, kaj šele zares živeti. Vodnar, čustveno boste presrečni in se ne boste ukvarjali z ničemer, kar bi vas postavilo na realna tla. Tega se boste zavedali, a raje plačali vso potrebno ceno. In še ribi, občutek sreče vam bo v veliko zadovoljstvo, saj vam daje potrditev, da se začenja novo, lepše obdobje, na katero zares čakate že skoraj celo svoje življenje. Naj bo vstop v 1. september varen, predvsem pa uspešen. 11:30 pred sedmo.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Kaze, Trebnje, Krka izvaja odkup in sušenje koruze. Več informacij na številki 07-34-81-511 ali spletni strani kaze-trebnje.si. Ponavljam, 07-34-81-511 ali na kaze-trebnje.si.
2: Morate prodati traktor, zlat zob ali šmarnico? Bi radi kupili volnene nogavice ali pa zeljnate glave? Ste osamljeni? Potrebujete sopotnika? Rešitev za vaše težave so mali oglasi na Radiu Sraka. Ja pa sploh ni treba čakati nedelje, pokličite kadarkoli našo oglasno službo 07-33-22-000 ali pa pišite na marketing@radiosraka.com. In še najbolj enostavno, oddati oglas preko spletne strani Radia Sraka.
1: V sredo ob 12. uri in 30 minut prisluhnite svetovalni oddaji in odkrite skrivnosti, kako obdržati prožno telo. Ne zamudite!
3: Najboljša izbira za nakup plina v jeklenki v Novem mestu, Energetski center Dolenjske, Cvitrova ulica, Novo mesto.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07-33-23-300.

0: Radio Sraka.
1: Dobro jutro, ura je 7, novice. Zaključilo se je vroče in sušno meteorološko poletje in z nekaj oblačnosti, predvsem v notranjosti države, se danes začenja 3-mesečje meteorološke jeseni. Na prvi šolski dan bo nekoliko manj vroče, kot je bilo minule dni, a se proti koncu tedna ponovno obetajo poletne temperature nad 30 stopinjami Celzija. Za nami je zelo vroče in zelo sušno meteorološko poletje. Arso bo prve podatke o tem, kakšno je bilo minulo 3 mesece glede na dolgoletno povprečje, objavil predvidoma jutri dopoldne, je za Slovensko tiskovno agencijo povedal klimatolog Gregor Vrtačnik. Medtem ko se meteorološka jesen začenja danes, pa se bo koledarska jesen začela z jesenskim enakonočjem. To bo letos nastopilo 23. septembra nekaj po 2. uri zjutraj. Na ta dan bosta svetli in temni del dneva enako dolga, nato bo do zimskega solsticija sledilo obdobje, ko se bo svetli del dneva vsak dan za nekaj minut skrajšal. Začetek šolskega leta je tudi čas, ko moramo biti v prometu še posebej previdni. Policija voznike poziva, naj v bližini šol in vrtcev zmanjšajo hitrost, ne uporabljajo telefona in predvidevajo, da je lahko vedenje otrok nepredvidljivo. Na prehodih za pešce jim vedno omogočimo prednost. Starši naj z otroki pred začetkom šole ponovno prehodijo šolsko pot in jih opozorijo na varno prečkanje ceste. Pomembni so tudi odsevna telesa, kresničke ter uporaba čelade pri kolesarjenju in vožnji z električnimi skiroji. Policija bo v prvih šolskih dneh še posebej nadzirala promet v okolici šol in skrbila za varnost najmlajših. Zato previdno, nekaj dodatne pozornosti lahko pomeni veliko, naj bo pot v šolo varna za vse. Regulirane cene naftnih derivatov so se opolnoči spremenile. Liter 95-oktanskega bencina se je podražil za 1,5 cent na euro 62, medtem ko se je cena litra dizla z rekordne ravni znižala za 9,2 centa na euro 81. Z euro 41 za liter je za 10,5 centa cenejše tudi kurilno olje. Cene bodo veljale do vključno 7. septembra. Obrambni ministri članice Evropske unije, med njimi slovenski minister Valentin Hajdinjak, bodo danes na neformalnem zasedanju v Dublinu razpravljali o nadaljni vojaški podpori Ukrajini in pomorski varnosti na Bližnjem vzhodu. V razpravi o podpori Evropske unije Ukrajini v njenem boju z rusko agresijo se bodo ministri osredotočili na zadnje dogajanje na področju vojaške podpore Kijevu, vključno s krepitvijo sodelovanja med evropsko in ukrajinsko vojaško industrijo. To je tudi eden od ciljev 90 milijard evrov vrednega evropskega posojila za obdobje 2026-2027, v okviru katerega bo 60 milijard evrov namenjenih za podporo Ukrajini na področju obrambe. Kijev trenutno najbolj potrebuje sisteme zračne obrambe in izstrelke zanje, k dobavi katerih ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski redno poziva zaveznice. Ameriški sistemi zračne obrambe so bili zaradi vojne v Iranu v veliki meri preusmerjeni na Bližnji vzhod, njihove zaloge ob tem vse bolj kopnijo, Ukrajina pa je po besedah Zelenskega letos prejela veliko manj izstrelkov zanje kot v preteklih letih. Zadnje dogajanje na Bližnjem vzhodu, vključno s pomorsko varnostjo na območju, bo druga osrednja tema zasedanja obrambnih ministrov na Irskem, ki trenutno predseduje svetu Evropske unije. Poleg tega bodo govorili o vlogi Evropske unije pri zagotavljanju varnosti v Libanonu po izteku mandata mirovne misije Združenih narodov konec letošnjega leta. Drevi bodo z večerjo neformalno zasedanje v prestolnici Irske začeli še zunanji ministri. Osrednji dan bo jutri, ko bodo razpravljali o Ukrajini, Bližnjem vzhodu in reformi zunanje politike Evropske unije. Šport. Argentinski nogometni zvezdnik Lionel Messi je sporočil, da ne bo več igral za reprezentanco. 39-letni Messi, ki mu je pred nekaj tedni umrl oče, je z izbrano vrsto nazadnje julija igral v finalu svetovnega prvenstva v ZDA, Mehiki in Kanadi. Od finala je minilo nekaj časa in po dolgem premisleku želim vsem sporočiti, da končujem reprezentančno kariero. To je odločitev, ki me močno boli, a menim, da je pravi čas. Je osemkratni dobitnik zlate žoge zapisal na Instagramu. Messi, ki je v klubski karieri večino časa igral za Barcelono ter nato tudi za Paris Saint-Germain, je z Argentino poleg svetovnega naslova leta 2022 dvakrat osvojil tudi južnoameriško prvenstvo. Za izbrano vrsto je zbral 207 nastopov in 125 zadetkov. Vreme, napoved za Slovenijo. Danes bo sprva precej oblačno, čez dan se bo postopno jasnilo. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29, na Primorskem do 31 stopinj Celzija. Ponoči se bo oblačnost od severa spet povečala, predvsem v severnih in severovzhodnih krajih bo padla kakšna kaplja dežja. Jutri bo po večini sončno, nekaj spremenljive oblačnosti bo predvsem v goratem svetu. V severnih krajih bodo proti večeru začele nastajati krajevne plohe in nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 16 na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 18, čez dan od 24 do 29, na Primorskem okoli 30 stopinj Celzija. Obeti. V četrtek in petek bo sončno in postopno spet nekoliko bolj vroče. Preverimo še temperature. Kočevje 16 stopinj, Črnomelj 18, Nova Gorica pretežno oblačno 20, Kredarica oblačno 7, Portorož zmerno oblačno 20 stopinj, Lista oblačno 15, v Novem mestu 19 stopinj Celzija. Še na ceste. Prometna nesreča se je zgodila na razcepu za Dobrove, tam je oviran promet iz smeri Štajerske proti Novim Jaršam. Zastoji nastajajo na Štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani, na Dolenjski avtocesti med Bičami in Bančno Gorico proti Ljubljani, od Grosuplja v smeri Ljubljane, pa tudi na Primorski avtocesti pri Vrhniki proti Ljubljani, na Gorinski avtocesti od Kranja proti Ljubljani na posameznih odsekih, pa tudi na cestah Trzin-Ljubljana, Dolsko-Šentjakob, Medvode, Ljubljana. To so bile novice na valovih Radia Sraka. 8 minut čez sedmo kažejo urini kazalci.

Pozdravljena september, pozdravljena tudi druga ura našega skupnega druženja na prvi šolski dan. O tem bo tekla tudi beseda v današnji oddaji Naš vsakdanik. Od desetih naprej bom gostila predsednika Zveze združenj šoferjev in avtomehanikov Slovenije, gospoda Branka Praznika. Varnost na šolskih poteh, kot je rečeno, tema današnje oddaje. Zato ostanite na frekvenci Radija Sraka tudi ob desetih, ko bo na vrsti oddaja. Nadaljujemo z glasbo, Fehtarji so tukaj in polka Štorklje. Dobro jutro.

0: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

0: Rádio Sráka.
1: Čas je za osmrtnice.
2: Sporočamo žalostno vest, da se je v 95. letu starosti zavedno poslovil naš dragi Jože Androja Jup iz Trubarjeve ceste v Šentjerneju. Na njegovo zadnjo pot ga bomo pospremili v četrtek 3. septembra ob 16. uri na pokopališču v Šentjerneju. Žara pokojnega bo na dan pogreba od 11. ure dalje v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo. Ponavljamo smrtnico. Sporočamo žalostno vest, da se je v 95. letu starosti zavedno poslovil naš dragi Jože Androja Jup iz Trubarjeve ceste v Šentjerneju. Na njegovo zadnjo pot ga bomo pospremili v četrtek 3. septembra ob 16. uri na pokopališču v Šentjerneju. Žara pokojnega bo na dan pogreba od 11. ure dalje v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo, žalujoči vsi njegovi.

0: Elektro Celje sporoča, kje in kdaj bodo izklopi električne energije.
1: Distribucijska enota Krško obvešča odjemalce, da bo zaradi vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah motena dobava električne energije. Na področju nadzorništva Brežice, na območju transformatorske postaje Brežice, Vrbina, Hlevi, v sredo 2. septembra predvidimo med 8 in 12 uro. Na področju nadzorništva Sevnica, na območju transformatorske postaje Hinje, Podboršt, Murnice in Gorenji Leskovec v torek 1. septembra predvidimo med 10. in 14. uro. Na območju transformatorske postaje Hotemež v sredo 2. septembra predvidimo med 7. in 10. uro. Na območju transformatorske postaje Hotemež VPD v sredo 2. septembra predvidimo med 7. in 10. uro. Na območju transformatorske postaje Hotemež Naselje v sredo 2. septembra predvidimo med 11. in 14. uro. Na območju transformatorske postaje Podgorje Pipan v sredo 2. septembra predvidimo med 11. in 14. uro. Na področju nadzorništva Krško mesto, na območju transformatorskih postaj Dolžce, Oštrc, Črešnjevec Gorjanci, Črneče vas in Jablance Gorjanci v sredo 2. septembra predvidoma med 8 in 14 uro. Na področju nadzorništva Krško okolica, na območju transformatorske postaje Sigmat v sredo 2. septembra predvidoma med 7.30 in 9. uro, na območju transformatorske postaje Golnik Senovo v sredo 2. septembra predvidoma med 10.30 in 12.30. Na področju nadzorništva Mokronog, na območju transformatorskih postaj Zakav, Brežko, Požarče in Svrževo, v torek 1. septembra predvidoma med 10. in 14. uro. Na območju transformatorske postaje Rakovnik, nizkonapetostno mrežje Rakovnik, v torek 1. septembra predvidoma med 12. in 14. uro. Na področju nadzorništva Bistrica ob Sotli, na območju transformatorske postaje Janeževe Gorice, nizkonapetostno mrežje smer Kamnolom, v torek 1. septembra predvidoma med 7.30 in 12. uro. Na območju transformatorske postaje Polje, nizkonapetostno mrežje Gasilski dom, v torek 1. septembra predvidoma med 7.30 in 13. uro. Na območju transformatorskih postaj Golobinjek, Visoče, Drstven, Drstven Bohorč, Vejce in Manga, v četrtek 3. septembra predvidoma med 8.45 in 13.45. Vse informacije so dosegljive tudi na spletni strani Elektra Celje, elektro-celje.si. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridržujejo pravico do preklica ali odpovedi del.
0: Elektro Celje prosi za razumevanje.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Tudi lajta zbav ribnica semen. In tu že to ne dajlo. Le prijte k nam, se vam najbolj še nekoli žal, pa verjemite, da vam tudi lajta s nebo.

0: Nora promocija!
1: Zavrtite kolo sreče ob vsakem vstopu v septembru v vseh Admiralovih salonih. Admiral daje več.
2: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
1: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
3: Kaze, Trebnje, Krka izvaja odkup in sušenje koruze. Več informacij na številki 07-34-81-511 ali spletni strani kaze-trebnje.si. Ponavljam, 07-34-81-511 ali na kaze-trebnje.si.
4: Delodajalci, za usposabljanje bodočih sodelavcev si lahko povrnete upravičene stroške njihovega usposabljanja. Spoznajte nove kandidate in se lažje odločite za zaposlitev. Podrobnosti o programu usposabljanje na delovnem mestu plus pri Zavodu za zaposlovanje. Naložbo sofinancira Evropska unija.
5: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Радио Срака.
1: Dobro jutro, spoštovane poslušalke, poslušalci Radio Sraka iz Novega mesta. Poslušate, točno 8 je, novice. Predsednica Republike Nataša Pirc-Musar je v poslanici ob prvem šolskem dnevu učencem zaželela šolsko leto polno znanja, domišljije, prijateljstva in lepih trenutkov. Ob tem je poudarila pomen varnega in spodbudnega šolskega okolja in vse udeležence v prometu pozvala k previdnosti, saj se v šolo vrača veliko otrok, med njimi bodo tudi prvošolci. Pirc-Musarjeva je poudarila, da je znanje ena najdragocenejših vrednot, vendar je enako pomembno, da se otroci v šoli počutijo dobro in varno. Vsak otrok si zasluži okolje, v katerem lahko razvija svoje sposobnosti, pove, kaj misli, naredi tudi kakšno napako in ve, da mu bo nekdo prisluhnil, je zapisala. Učiteljem se je zahvalila, ker otrokom poleg znanja skupaj starši nudijo spodbudo, razumevanje in osebni zgled. Pri tem je poudarila, da je dobrobit otrok skupna odgovornost. Posebno pozornost je namenila prometni varnosti. Ob začetku šolskega leta bo na cestah ponovno veliko otrok, med njimi tudi prvošolci, ki se šele učijo varnega, samostojnega vključevanja v promet. Otroke je pozvala k previdnosti in upoštevanju prometnih pravil, voznike pa k previdni in strpni vožnji vsak dan. Predsednica je ob tem izpostavila tudi pomen varnostnega pasu in dodala, da lahko o njegovi pomembnosti govori iz lastnih izkušenj. Iz lastnih izkušenj lahko povem, kako zelo pomembna je uporaba varnostnega pasu, je zapisala. Vsem želim prijazen prvi šolski dan ter šolsko leto, polno znanja, domišljije, prijateljstva in lepih trenutkov, je sklenila. Na prelazu Vršič je od danes vzpostavljena nova prometna ureditev, obiskovalcem pa so na voljo tudi na novo urejena parkirna mesta. Parkiranje bo do konca leta brezplačno. Na vrhu prelaza je urejenih 80 mest za osebna vozila, 3 za invalide, 24 za motorna kolesa, 2 mesti za avtobuse in 8 mest za kratkotrajno ustavljanje do 15 minut. Parkirnih mest je zaradi naravovarstvenih zahtev približno 2/3 manj kot pred rekonstrukcijo. Zasedenost bodo vozniki lahko spremljali na prometnih signalizacijah pred zapornicama na Kranjsko-gorski in Trentarski strani. Če bodo parkirišča polna, bo mogoče uporabiti obračališča ali nadaljevati vožnjo čez prelaz. Ob koncih tedna bodo pri zapornicah in na vrhu prelaza prisotni reditelji, ki bodo pomagali pri urejanju prometa. Nova ureditev naj bi prispevala k večji prometni varnosti, boljši pretočnosti prometa in predvsem k varovanju občutljivega naravnega okolja na območju Vršiča. V nočnem ruskem napadu z raketami in brezpilotnimi letalniki na ukrajinsko prestolnico Kijev in okolico so umrli najmanj 4 ljudje, več je bilo ranjenih, so sporočile ukrajinske oblasti. Guverner kijevske regije Timur Tkachenko je na omrežju Telegram sporočil, da je bila regija ponoči ponovno tarča močnega napada ruskih raket in brezpilotnih letalnikov. Kijevske mestne oblasti so po navedbah francoske tiskovne agencije AFP sporočile, da so bili v sovražnem napadu na prestolnico ubiti 3 ljudje, še 5 je bilo ranjenih. V napadih na kraj Borispil, vzhodno od Kijeva, je bilo poškodovano podjetje, ena oseba je bila ubita, ena pa ranjena, je dodal Tkachenko. Še 8 ljudi je bilo poškodovanih potem, ko je bila zadeta stanovanjska stavba. Ukrajinske zračne sile so prebivalce Kijeva in okoliške regije predhodno opozorile na grožnje napadov z balističnim orožjem in drugimi sredstvi ter jih pozvale, naj ostanejo v zakloniščih. Regionalne oblasti v Kijevu so izdale opozorilo, da na območjih, za katere velja visoka stopnja tveganja, ne sme biti večjih dogodkov. Ukrajinske oblasti poročajo, da so bile tudi regije Odesa, Harkov, Sumi in Zaporožje tarča nočnih ruskih napadov, navaja nemška tiskovna agencija DPA. V Ukrajini sicer danes učenci začenjajo novo šolsko leto. Šport. Olimpijska prvakinja v tenisu Zeng Quinwen je za pomoč po smrtonosnih hudourniških poplavah in zemeljskih plazovih, ki so prizadeli območje ob meji med Kitajsko in Nepalom, darovala 128 tisoč evrov. 23-letna Dzingova je ena največjih kitajskih športnih zvezdnic, ki ob naravnih katastrofah ni pomagala prvič. Podoben znesek je namenila tudi po potresu lani v Tibetu. Na območju poplav in plazov med Tibetom in Nepalom še vedno pogrešajo več kot 4500 ljudi, doslej pa je potrjenih več kot 900 smrtnih žrtev. Športnica, ki je na olimpijskih igrah v Parizu leta 2024 osvojila zlato medaljo med posameznicami, trenutno nastopa na odprtem prvenstvu ZDA v New Yorku. Vreme napoved za Slovenijo. Danes bo sprva pretežno oblačno, rahel dež v notranjosti bo povsod ponehal. Čez dan se bo delno razjasnilo, pihal bo vzhodnik, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29, na Primorskem do 31 stopinj Celzija. Ponoči se bo oblačnost od severa spet povečala, predvsem v severnih in severovzhodnih krajih bo padla kakšna kaplja dežja. Jutri bo po večini sončno, nekaj spremenljive oblačnosti bo predvsem v goratem svetu. V severnih krajih bodo proti večeru začele nastajati krajevne plohe in nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 16, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 18, najvišje dnevne od 24 do 29, na Primorskem okoli 30 stopinj Celzija. Obeti v četrtek in petek bo sončno in postopno spet nekoliko bolj vroče. Preverimo še temperature izmerjene ob 7. Celje in Črnomelj ter Katarina nad Ljubljano 17 stopinj Celzija. Nova Gorica pretežno oblačno 24, Kočevje 16, Gridarica zmerno oblačno 6 stopinj. Letališča Cerklje ob Krki oblačno 20, Edvarda Rusjana Maribor in Jožeta Pučnika Ljubljana rahlo dežuje 17, Portorož in Ljubljana ter Postojna 20 stopinj, Listca oblačno 15, Murska Sobota oblačno 18, v Novem mestu oblačno 19 stopinj Celzija. Razmere na cestah. Prometna nesreča se je zgodila na lokalni cesti Tržič-Naklo. Tam je promet močno oviran v Zgornjih Dupljah. Na Štajerski avtocesti je zaprt vozni pas med Šentjakobom in Domžalami proti Mariboru zaradi okvare vozila. Na obalni cesti Škofije-Koper je na izvozu Bertoki proti Portorožu oviran promet zaradi raztresenega peska. Zastoji nastajajo na Štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani, na Dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani, na Gorenjski avtocesti od Kranja proti Ljubljani na posameznih odsekih, pa tudi na cestah Trzin-Ljubljana-Dolsko-Šentjakob med vode Ljubljana. Na Dolenjski avtocesti bo zaprt priključek Ivančna Gorica izvoz iz smeri Novega mesta ter uvoz proti Ljubljani od jutri od 10. do predvidoma 29. septembra. Na Radio Sranka ste slišali novice, ura pa 8 in točno 8 minut.

0: Tole so bili Joker Out in Katrin, 14 minut čez 8, pa sledi pregled kronike v številkah. Policisti so v zadnjih 24 urah obravnavali 179 prometnih nesreč, od tega 29 nesreč z lahkimi poškodbami in 2 s hudimi. Po podatkih Generalne policijske uprave so policisti obravnavali še 62 kršitev javnega reda in miru ter 84 kaznivih dejanj. Zaradi kršitev javnega reda in miru so policisti 43-krat posredovali na javnih krajih in 19-krat v zasebnih prostorih pridržali so 2 kršitelja. Zaradi hujših kršitev cestno-prometnih predpisov so zasegli 6 vozil. Med obravnavanimi kaznivimi dejanji je bilo 32 tatvin, 19 vlomov, 16 poškodovan tuje stvari, 5 povzročitev telesne poškodbe, 5 groženj, 2 ropa, 2 ponarejanje denarja, 2 primera kaznivega dejanja nasilja v družini in 1 kaznivo dejanje v zvezi s prepovedanimi drogami. Miren, predvsem pa varen prvi šolski dan.
1: Živjo, jaz sem Nana Milčinski. Tole je moj dedek Frane Milčinski Ježek napisal meni zame, jaz pa podarjam vam. Pospeši korak, skoz noč, skoz mrak, zarjam naproti. Poslušalci Radija Sraka, vso srečo na poti.

Ura je bila pol devetih, čas za rubriko Na današnji dan, 1. september, pišemo. V 50. letih 19. stoletja je katoliški cerkveni tednik Zgodnja Danica sprožil dobrodelno akcijo za odkup črnskih otrok in tako jih je kar nekaj prišlo tudi v naše kraje. Za 50 goldinarjev je bilo mogoče kupiti svojega krščenčika in mu dati poljubno, lahko tudi kar svoje ime. V 1. septembrski številki Zgodnje Danice je leta 1854 pisalo, da je v Ljubljani moč srečati zamorčke z dokaj čudnimi imeni, naprimer Stanislav Kostka, ljubljanski, Luka Kranjski, Alojz Latinski, Maksimilijan Celski, pa tudi Pavel Črmel Abram. Svojega črnčka si je privoščil tudi gimnazijski razred Josipa Stritarja in prav Stritar kot razredni prvak mu je izbral lepo in imenitno, če tudi ne prav zamorsko ime, Jožef Slovenski. Sicer pa je prvega zamorčka v Ljubljano pripeljal misionar Luka Jeran. Na Slovenskem naj bi se izšolal in se kot katoliški misionar vrnil v Afriko. 20 let pozneje je v slovenskem narodu pisalo, da se je Janez Jeran Kranjski, kot so črnčka krstili, potepa po Kranjskem, ter da noče več slišati ne za gospoda Luko Jerana, ne za misionarjenje v Afriki. Februarja leta 1928 je Katoliška prosvetna zveza sklenila z državo 15-letno pogodbo o najemu radiooddajne postaje v Domžalah in sama uredila studio na Bavarskem dvoru ob današnji Tivolski cesti v Ljubljani. Neugledno in staro pritlično stavbo nekdanje skladišče soli so obnovili, stene velikega studija pa obložili zavesami in preprogami, da bi zadušili nepotrebne šume in dali prostoru pravo akustiko. Radio Ljubljana je začel poskusno oddajati prav na današnji dan 1. septembra leta 1928 do poldne s prenosom odprtja ljubljanskega jesenskega velesejma. Popoldne istega dne sta književnika Fran Saleški Finžgar in Oton Župančič prvič poslala v eter slovensko besedo. Po uvodnem Finžgarjevem govoru je Župančič recitiral odlomke iz Dume, zvečer pa so iz ljubljanske opere prenašali Smetanovo Prodano nevesto. Po pogodbi je morala prosvetna zveza vsak dan oddajati najmanj 2 uri in pol, vsaj 1 ura pa je morala biti posvečena dobri, živi glasbi in ne posnetkom z gramofonskih plošč. Že od začetka je postaja oddajala več, kot je bilo dogovorjeno, saj se je program začel že opoldne in je trajal do polnoči. Uradno slovesno odprtje Radia Ljubljana je bilo 28. oktobra leta 1928. Na ta dan je bila namreč 10. obletnica razpada Avstro-Ugrske in 10. obletnica ustanovitve Narodnega sveta v Ljubljani. 1. septembra, torej na današnji dan leta 1939, so nemške čete prestopile poljsko mejo. Nacisti so sicer tik pred tem uprizorili in nato Poljakom pripisali provokacijo, ki naj bi bila vzrok za napad. Toda nemške čete, ki so se že nekaj časa kopičile ob meji, so bile jasen dokaz o Hitlerjevih namerah. Zahrbtni napad nemške vojske na Poljsko pred 80 leti brez vojne napovedi, imenovan Operacija Weiss, je bil začetek druge svetovne vojne. Naj bo današnji 1. september čas novih korakov, pogumnih odločitev pa tudi lepih presenečenj.

0: poznanje. Dino Spikasi.
1: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Upis poteka erudio.si.
2: Želite polepšati praznovanje svojim najdražjim? Zaželiti vse najboljše? Pokloniti lepe misli, želje in glasbo? Za naročilo čestitk pokličite Radio Sraka, telefonska številka 07 33 22 000.
3: Razmišljate, da bi v kolektiv sprejeli novega sodelavca? Olajšite si odločitev in brezposelno osebo zaposlite vsaj za leto dni in prejmite subvencijo. Preverite podrobnosti o programu zaposli.me plus na spletni strani Zavoda za zaposlovanje. Naložbo sofinancira Evropska unija.
4: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Radio Sraka.
1: Dobar dan, u reje 9, Radio Sraka novice. Danes se začinja zbiranje potpisov za razpis referenduma o interventnem zakonu. Vodstva šestih reprezentativnih sindikalnih central bodo overjene podpise oddala na upravni enoti Ljubljana. Sindikati pa bodo k podpisu pozivali tudi na stojnicah pred upravnimi enotami. Za razpis referenduma morajo v 35 dneh zbrati najmanj 40 tisoč overjenih podpisov. Sindikati pričakujejo, da bodo ta prag dosegli še pred iztekom roka. Pobudo za referendum je sicer že podprlo več kot 47 tisoč ljudi. Sindikati nasprotujejo zakonu, ker po njihovem mnenju prinaša spremembe, ki bi lahko zmanjšale prihodke socialnih blagajn in poslabšale položaj zaposlenih. Med drugim so kritični do uvedbe socialne kapice, sprememb pri upokojencih, ki še delajo, ter predlaganih sprememb na področju zdravstva, davkov in dolgotrajne oskrbe. Vlada oziroma predlagatelji zakona poudarjajo, da so ukrepi potrebni za večjo konkurenčnost slovenskega gospodarstva in višje neto prihodke prebivalcev. Zakon podpirajo tudi delodajalske organizacije in nekatere zdravniške organizacije. Sindikati poudarjajo, da je referendumska akcija njihova samostojna iniciativa. Pri zbiranju podpisov pa je sodelovanje napovedala tudi opozicijska SD. Če bodo zbrali dovolj podpisov, bo o zakonu odločalo volilno telo. Uničujoče poplave, ki so v sredo prizadele območje ob meji med Kitajskim Tibetom in Nepalom, so po najnovejših podatkih zahtevale več kot 1000 smrtnih žrtev, še okoli 4460 ljudi pogrešajo. Humanitarna organizacija je ob tem poročala o katastrofalnih higienskih razmerah na prizadetem območju in posvarila pred izbruhom bolezni. V poplavah v Nepalu je umrlo najmanj 987 ljudi, je danes poročila tamkajšnja agencija za obvladovanje nesreč. Kitajski državni mediji medtem še vedno poročajo o 16 smrtnih žrtvah poplav v Tibetu. Skupno je tako število mrtvih naraslo na 1003. Še 4462 ljudi pogrešajo, od tega 3916 v Nepalu in 546 v Tibetu, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Poleg tega so oblasti indijske zvezne države Uttar Pradesh včeraj potrdile, da so doslej našle skupno 17 trupel domnevnih žrtev poplav. Njihova identifikacija še poteka. Šport, ameriški poslovnež Kushner ustraja, da je bilo načrtovano sodelovanje s FIFO pri ustanovitvi podjetja za soorganizacijo svetovnih prvenstev velika priložnost za nogomet. Posel vreden okoli 20 milijard dolarjev je propadel zaradi političnih nasprotovanj v nogometnih krogih. Kushnerjevo podjetje Triv Capital naj bi v projekt vložilo 4,2 milijarde dolarjev. Predsednik UEFA Aleksander Čeferin je načrt označil za sumljivega in netransparentnega. Pri vremenu smo napoved za Slovenijo, čez dan se bo postopno povsod delno razjasnilo, pihal bo vzhodni veter, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29, na Primorskem do 31 stopinj Celzija. Ponoči se bo oblačnost od severa spet povečala, predvsem v severnih in severovzhodnih krajih bo padla kakšna kaplja dežja. Jutri bo po večini sončno, nekaj spremenljive oblačnosti bo predvsem v goratem svetu. V severnih krajih bodo proti večeru začele nastajati krajevne plohe in nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 16, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 18, čez dan od 24 do 29, na Primorskem okoli 30 stopinj Celzija. Obeti. V četrtek in petek bo sončno in postopno spet nekoliko bolj vroče. Preverimo še temperature, izmerjene ob 8. Nova Gorica pretežno jasno 25 stopinj, Celje in Katarina nad Ljubljano 18, Črnomelj 20, Kočevje 16, Kredarica oblačno 6 stopinj Celzija. Letališča, Crkve ob Krki oblačno 21, Edvarda Rusjana Maribor in Jožeta Pučnika Ljubljana oblačno 17, Portorož zmerno oblačno 23, Lisca in Slovenjgradec 16 stopinj, Ljubljana in Novo mesto 20, Murska Sobota 18, Postojna zmerno oblačno 19 stopinj Celzija. Preverimo še razmere v prometu. Zastoji nastajajo na Štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani, na Dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani, na Primorski avtocesti pred delovno zaporo pri Postojni proti Kopru, pa tudi na cestah Trzin, Ljubljana, Dolsko, Šentjakob, Medvode, Ljubljana. Na Dolenjski avtocesti bo zaprt priključek Ivančna Gorica iz Voz iz smeri Novega mesta ter voz proti Ljubljani od jutri od 10. do predvidoma 29. septembra. 6:30, to so bile novice na radiju Sraka.

0: vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

Torkovo dopoldne na Radiu Sraka spremljate še 8 jih ostaja do pol desetih, morda do dopoldanske malice, lahko vas malček zmotim pri tem. Nekaj obvestil in povabil je tule. Trebelno vabi. Ljudski pevci in godci Trebelnega vas vabijo na 11. koncert ob ličkanju koruze v nedeljo 20. septembra ob 14. pri Lovskem domu na Trebelnem. Nastopile bodo skupine ljudskih pevcev in godcev, učenci podružnične šole Trebelno in domači rokodelci. Vstopnine ne bo. Starši in otroci vabljeni v knjižnično, pravlično sobo in igralnico v knjižnici Mirana Jarca Novo mesto. Poletje si lahko popestrite z družabnimi igrami, knjigami, igračami in ustvarjanjem. Igralnica je odprta od ponedeljka do petka med 8 in 12 uro. Tudi leto se v knjižnici Mirana Jarca Novo mesto pridružujejo kampanji Trajnostno v knjižnico. Do 31. oktobra se v knjižnico odpravite peš, s kolesom, s skirojem, javnim prevozom ali kako drugače okolju prijazno. Za vsak trajnostni prihod prejmete nalepko, s 5 izbranimi nalepkami pa sodelujete v nagradnem žrebanju za družinske vstopnice za Zoo Park Ranch Aladdin. Povežimo branje, gibanje in skrb za okolje. Vsak korak šteje. Knjižnica Mirana Jarca vabi na pogovorni večer z Andrejem Rozmanom Rozo, avtorjem knjige Zdravilo za čas, v kateri je zbrana njegova poezija za odrasle. Pesnik, gledališčnik, prevajalec in ustvarjalec, ki slovenski jezik obrača na glavo in mu vdihuje živost govorjene besede, bo gost knjižnice ta četrtek ob 18. v parku Rastoče knjige. Rdeči križ Slovenije pričenja zbiranjem pomoči po uničujočih poplavah v Nepalu. Po trenutnih ocenah je katastrofa prizadela približno 93 tisoč ljudi. Rdeči križ Slovenije kot del največje svetovne humanitarne družine pod okriljem Mednarodne federacije društev Rdečega križa in Rdečega polmeseca želi in si prizadeva pomagati vsem, ki pomoč potrebujejo. Finančno pomoč za prizadeto prebivalstvo Nepala lahko prispevate tako, da na številko 1919 pošljete SMS sporočilo s ključno besedo skupaj 5 ali skupaj 10 in prispevali boste 5 oziroma 10 evrov. Pri Rdečem križu Slovenije verjamejo, da bomo v Sloveniji tudi tokrat izkazali solidarnostjo in empatijo ter po najboljših močeh pomagali prizadetemu ljudstvu Nepala. V nedeljo 7. septembra bo v Pleteršnikovi domačiji v Pišicah potekal Pleteršnikov dan, posvečen spominu na slovenskega jezikoslovca Maksa Pleteršnika. Program se začne ob 10. Ob 11. sledi kulturni program, pol ure kasneje pa predstavitev monografije imenitnosti slovenščine 100 let po Pleteršniku, ki sta jo uredila Marko Jesenšek in Zora 160. Ljudo vabljeni v Pišice, vstop je prost. V soboto 5. septembra ob 11. bo pri Lovskem domu na Trebelnem spominska slovesnost ob 83. obletnici ustanovitve 12. slovenske narodno-osvobodilne udarne brigade, 84. obletnici ustanovitve Gubčeve brigade in 85. obletnici ustanovitve Mokronoške čete. Prireditev bo spremljal kulturni program, v katerem bodo sodelovali občinski pihalni orkester Trebnje, učenci osnovne šole Mokronok, podružnične šole Trebelno in ženski pevski zbor Zimzelen Mirna. Slavnostni govornik bo poslanec Državnega zbora Republike Slovenije dr. Martin Premk. To je bilo nekaj obvestil in povabil na Radio Sraka.

0: sporedu so oglasi.
1: Morate prodati traktor, zlat zob ali šmarnico? Bi radi kupili volnene nogavice ali pa zeljnate glave? Ste osamljeni? Potrebujete sopotnika? Rešitev za vaše težave so mali oglasi na Radiu Sraka. Ja pa sploh ni treba čakati nedelje, pokličite kadarkoli našo oglasno službo 07 33 22 000 ali pa pišite na marketing@radiosraka.com. In še najbolj enostavno, oddati oglas preko spletne strani Radia Sraka.
2: Nora promocija!
3: Zavrtite kolo sreče ob vsakem vstopu v septembru v vseh Admiralovih salonih. Admiral daje več.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Na sporedu je oddaja Naš vsakdanjik.
1: Lep pozdrav, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci. V današnji oddaji Naš vsakdanjik bomo govorili o varnosti na šolskih poteh in še o čem. Z nami je gospod Branko Praznik, sicer predsednik Zveze združenj šoferjev in avtomehanikov Slovenije. Dobar dan, dobrodošli.
2: Dobar dan, lep pozdrav vsem gledalcem, med poslušalcem in poslušalkom Radio Sraka in pa seveda vam v studiju.
1: Lepa hvala, gospod Praznik. Najprej mi povejte, če začneva pri Zvezi združenj šoferjev in avtomehanikov Slovenije, za kakšno združenje oziroma organizacijo gre?
2: Organizacija, ki ima stoletno tradicijo. Zametki te organizacije segajo v 1925 leto, ki so neki zanesenjaki s Kodeljem in Načelu in ostalimi se začeli združevati, ker so se pojavljali avtomobili in prevozna sredstva in to se je potem nadaljevalo do današnjih dni. Največji razmah združenja šoferjev avtomehanikov pa seveda je po drugi svetovni vojni. Takrat so se tudi masovno začela ustanavljati društva z namenom, da smo usposabljali, učili in pa profesionalne voznike. Tako smo imeli v ogromnih združenjih smo imeli avtošolo za poklicne voznike, pa tudi imeli smo šolo za prometne tehnike. Žal zgodovina gre naprej, prišli smo do samostojne države in takrat smo pa tudi mi izgubili kar nekako na veljavi, ker so se začele od privat avtošol do vsega in potem smo mi usmerili se čisto druge vode, smo se šli pa varnost v prometu. In tako vsako leto izvajamo že več kot 30 let preventivne akcije po celi Sloveniji. Imeli smo v najboljših časih preko 6000 prostovoljnih članov, preko 50 združenj šoferjev avtomehanikov po Sloveniji. Žal nam je tudi tukaj nekaj upadko posod na prostovoljstvu se dogaja, pa vendar nas je še zmeraj preko 3000 članov in pa 36 aktivno delujočih združenj. Mm-hmm. Še posebej pa bi rad povedal, na vašem slišnem področju je 8 društev, ki so zelo aktivno, lahko rečem, eden vodilnih v naši državi. In to so Kočevje, Grosuplje, Ivančna Gorica, Gorjanci, Novo mesto, Brežice, Krško in pa seveda Radeče.
1: Uh-huh. Kakšne so vaše naloge? Kaj počnete skozi leto?
2: Ja, skozi leto imamo veliko akcij. Tukaj imam nekaj na tabelo pred sabo, recimo akcija Alkohol, akcija kolesari, alkohol recimo imamo juni, julij, september, novembr, december, pač v tistih najbolj kritičnih časih. Opozarjamo, smo na cesti, opozarjamo ljudi, kaj je prav, kaj ni, tudi neke letake, brošure delimo, potem imamo kolesar. Tukaj je april, maj, juni, september, oktober, novembr, tukaj je predvsem stvar. Osnovnim šolam ogromno pomagamo pri izpitih, kolesarskih izpitih. Namreč zelo prav pride naša izkušenost nas vozniku, ki smo vsaki dan na cesti in z veseljem nas tako povabijo ravnateljni kot mentori teh otrok. Potem imamo motorista v aprilu, pred vsako sezono vemo, kakšne so pri nas posledice in opozarjamo, pa imamo tudi delavnice motoristu. Pešec imamo od januarja do decembra. Se pojavljamo na cestah, opozarjamo, kako naj bodo oblečeni, kaj naj bodo. Tukaj imamo šolska prometna skrb, to je prvi šolski dnevi, to je vse, skozi vso leto. Ne? Imamo, smo prisotni okrog šol, pred šolami in pa na najbolj takih izpostavljenih terenih. Varno čez železniške prehode, tudi tukaj opozarjamo na nezavarovanih železniških prehodih in ljudi opominjamo, kaj je prav in kaj ni prav. Potem imamo podaljšeno šolsko leto, to je avgust, september, so počitnice in vse, da smo prisotni na cestah in pokažemo, kaj delamo, kako delamo in kako naj se vozniki in tudi drugi obnašajo v prometu. Potem imajo izobraževanje starejših voznikov. Tukaj še posebej poudarimo voznike starejše od 70 let. Namreč današnji promet od krožnih križišč, zahtevnih samoformaliziranih križišč, ljudje so malo v avtoh in tukaj je še kako potrebno, da osveščamo in imamo tukaj, lahko rečem, zelo dobro odziv starejših občanov. Seveda potem imamo čez celo leto še druge skrbi, delujemo v naših lokalnih skupnostih, razne redarske službe o prireditvah, pomoč pri parkiranju, urejanju prometa, potem imamo razne delavnice o varnih vozilih, ispravno vozilo, varno vozilo se tudi pojavimo, predvsem v jesenskih mesecih, ko se pripravlja zima. Nekateri nas malo grdo gledajo, ampak mi s policistom, to niso kazni, ampak opozarjamo. Ne? Pa doskrat kritiko slišimo, kaj delamo na cesti. Ne? Ampak vseeno nekaj je tudi to pridebro. Potem projekt sožitje. Tukaj med starejšim, mlajšim generacijam ogromno delo. Pojmo te medgeneracijske srečanja, na koncu koncu tudi športne igre in pa predloge svetu za preventivo o lokalnih skupnotih, o prometni ureditvi, o postavitvi in vsemu. Tako da, kot vidite, celo leto delo ogromno, imam tudi neke skope številke, opravimo preko 8690 ur prostovoljnega dela, a to vse to, 1460 prostovoljcev, seveda brezplačno, brez vsakega honorarja opravimo preko 30 tisoč kilometrov z lastnimi prevoznimi sredstvi. Tako da vidite, da nekaj delamo, aktivni smo in upam, da bomo še naprej.
1: Rekli ste, da Zveza združenj šoferjev in avtomehanikov Slovenije obeležuje 100 let ali pa še kakšno več. Kakšna je bila zgodovina do današnjega dne? Kar se je veliko spreminjalo?
2: Ja. Začelo se je, vsi vemo, malo starejši, ki smo, kako se je ta tehnika razvijala po letu 1900, ko so prvi avtomobili, prvi kolesi prišli. Že takrat je bilo potrebno narediti neki red in tukaj so se neke organizacije, kot so se tudi poimenovali Združenje šoferjev, da so poučevali in tu kako naprej. Seveda tehnologija je šla naprej, tako smo prišli tudi do druge svetovne vojne. In na ta dan, na ta drugo svetovno vojno, mi praznujemo tudi vsako leto 13. julij, dan Združenja šoferjev in avtomehanikov Slovenije. Je pa to spomin na 13. julij, ko je prva motorizirana enota prišla v Žužemberg, ki so se odvijali največji boji v drugi svetovni vojni na Dolenjskem. Seveda po drugi svetovni vojni, ki sem že omenil, smo pa ustanovljali predvsem v večji kraj, ker so se prevozniška podjetja, kot je bilo Gorjanci, Novo mesto, Avtoprevoz, Ivančna Gorica, SAP, pa smo se tudi šoferji sami povezali, sami ustanovili organizacije, bili smo tudi eni pobudniki, kot bi rekel danes sindikat, da smo se borili za te pravice. Žal, današnji čas je pa se taki, da šofer ni več šofer, kot je bil čas, ko smo mu rekli, šofer je gospod, danes pa je sužen današnjega dne. Ponedeljek zjutraj krene, ne več, v petek prišel domu. Teden, 14 dni ga ni od doma. In tukaj se pa tudi nam pozna osip mlajših. Prej so bili šoferi, pa jim v soboto nedelje, pa je prišel pa nam. Ampak še zmeraj se vračajo in jaz sem še optimist, da ta naše združenje bo še dolgo delovalo.
1: Krasno, gospod Praznik, nekaj glasbe si privoščiva, potem pa s pogovorom nadaljujeva.

0: Na Radio Sranka poslušate oddajo Naš vsakdanjik, z mano pa predsednik Zveze združenj šoferjev in avtomehanikov Slovenije, gospod Branko Praznik. Gospod Praznik, nekaj ste že povedali o težavah slovenskih poklicnih voznikov. Kaj bi še lahko izpostavili tukaj?
1: V prvi vrsti posluh delodajalcev. Boli nas, ker je v prvem vrstu kapital, seveda, vozniki so danes mnogo lažje, imajo mnogo bolj sodobne vozila in se, pa vendar, poklic voznika je eden najtežjih poklicov. Naš pregovor je, voznik sede za volan, z eno nogo je v grobu, z eno pa na cesti. Nikoli ne veš, kdaj se boš vrnil domov, nikoli ne veš, če boš prišel do cilja. Ker danes so taki časi, vidimo vse promet, vse nekam drvi, vse nihče nima več čas, da bi se malo ustavil, da bi se pogovoril, je karkoli, vse nekaj drvi. Ljudje bi radi imeli ob tej uri točno na tem mestu vse, kar je pripada ali ne pripada. Seveda voznik pa je tisti šofer, ki mora pripeljati otroka v vrtec, otroka v šolo, tovor na določeno mesto, kruh zjutraj, ob štirih v pekarno, in vse te stvari. Razdalje so ratale velike, svet je ratal majhen, ker smo mobilni, tako da šofer zjutraj, ki se usede, gre za Francijo, vemo, da ga do petka ni nazaj, doma je družina, doma so otroci, doma je vse. Tako da ta poklic je premalo vrednoten, žal, trudimo se na vseh konci in kraji, posluha je pa zelo malo.
0: Mislite, da se položaj slovenskih voznikov pri primerjavi s tujino izboljšuje ali je slabši?
1: Tukaj je težko reči boljši, slabši. Namreč na trgu se pojavljajo razno razni šoferi iz razno raznih, jaz bom tem rekel, kar po domače, eksotičnih držav. Nimam nič proti šoferju, nimam nič proti delavcu, ampak nekaj je domač šofer, nekaj je tu in lahko rečem iz prve roke, na račun tejih ljudi, ki jih zelo vozimo v Slovenijo, je slovenski šofer čebale v slabšem položaju. Kaj ti ljudje pridejo in delajo za manjše denarje. Neki slovenski šofer pa ne more tam za 1500, 2000 ali 3000 evrov voziti cel mesec od doma in se žal taksi so današnji časi.
0: Kako pa mislite, da na poklic voznika vplivajo te nove tehnologije, standardi, konec koncev tudi elektrifikacija prometa?
1: Za mlade voznike ni tak problem, za starejše voznike so pa to tudi stresi. Je tehnologija, ki jo moraš obvladati čez noč, dobiš nov kamion, star gre, je odslužil, noter je enkrat računalnikov, enkrat tehnologije in mora se prilagoditi. Tako da starejšim šoferjem je tu zelo ta nova tehnologija. Ogromno jim pomaga, po drugi strani pa tudi ogromno časa vzame, da sploh tu pridejo do tega.
0: Kakšna pa je potem prihodnost slovenskega poklicnega oziroma voznikov, poklicnih voznikov tako?
1: Žal, vidimo vsak dan, beremo časopise, poslušamo radio, podjetje rab voznika, podjetje rab šoferja avtobusa, tega. Zanimanje je vsak dan manjše. To je težek poklic, mlajši so bili na računalnikih in to, kljub temu, da ima vozilo praktično, samo niso naredili še, da sam pelja, ampak še zmeraj je človek tisti, ki ga upravlja. In jaz mislim in sem trdno prepričan, da kjer bo volan, bo tudi človek mogel za volanem biti, če bomo hoteli, da bo varnost na cesti, da bomo bolj varni, ki smo. Je pa zelo črno gledo je na mladih, pač se ne odločajo. Moja generacija, da si bil šofer, to si bil nekaj vreden. Danes, žal, si nekaj postranskega.
0: Ja. Če se morda vrneva na prvi šolski dan, vsako leto znova tako policisti kot predstavniki Zveze združenj šoferjev in avtomehanikov Slovenije bdijo nad prvošolci, nad prometom. Vi kot organizacija, kot Zveza združenj šoferjev in avtomehanikov Slovenije ste vsako leto znova na teh šolskih poteh, ne?
1: Ravno zdaj sem prišel iz predene šole, ko sem danes bil že s tem malčkim. Za meni je prvi šolski dan več kot prvi pomladanski dan, ker tukaj se začne, kot pravimo pomlad, začne rojstvo, tukaj se pa začne rojstvo šola, tu so malčki, tu so starejši učenci, tu je dan, ki je vse na cesti. Dan, ki vsi nekaj pričakujejo, pa tudi mi nekaj pričakujemo. In mi delamo v teh preventivnih akcijah. Prvi zametki so bili leta 1972, ki je prvo začelo ZŠA Grosuplje, potem pa do leta tam 2385 pa je že našala naša. Praktično osnova bila ta prvi šolski dnevi. Pomoč pri otrocih, vrtcih, nebo cesti. Največ se zadržujemo okrog šol na cesti in pa pred šolom, ker danes so veliki problemi okrog šol. Vemo, da tehnologija, tehnika gre naprej, starši vozijo otroke v šolo in zjutraj, ne boste verjeli, ravno danes sem bil, ko sem šel dol, sem šel na neki osnovni šoli, ko sem bil jaz pred šolo, je prišlo 150 avtomobilov v 20 minutah. Da si pa zamislite razvrstiti, pa da je red, pa še malo slabe volje, pa zjutraj, tako da imamo kar dost dela, ne. Smo pa zelo hvaležni starši, ki nas razumejo, zastopijo, pa tudi pomagajo i svojim dejanjem.
0: Danes je še lepo vreme, kaj če bi bil dež?
1: Tudi te primere smo že imeli.
0: Ja.
1: Je še slabše.
0: Kakšne napake ponavadi opažate takole, ko spremljate prvošolce na novo šolsko pot?
1: Tukaj starši smo spet vsi od krvi in mesa, ne. Nekateri zastopijo, nekateri ne. Imamo tudi primer, da bi neki od staršev svojega otroka, tam prvi razred, ki ga mora pregnati v razred, pač tako je zakonodaje, cel razred povozil, da bi svojega otroka pripeljal v šolo. In tukaj smo spet mi tisti, ki opozarjamo, osveščamo, probamo tudi staršem povedati, dajte pustiti vozila, nekje druge povsod, v vseh krajih imamo, pregledamo pred šolskim, prvim šolskim njemom, so parkje prostori, ja, pred šolo jih pa dejansko ni. Ampak starši smo tako, smo tudi jaz smo tako izkušnje, ampak probamo reševati tu na vseh načinih. Tukaj bi se še posebej razahvalil policijskim postajem, namreč mi se vedno dobimo teden ali več premrje šola, pregledamo vse lokacije, in potem na osnovi tega tudi, kje bomo, kaj bomo, kako bomo pomagali, se obnašamo.
0: Tako prvošolski, ki še nimajo teh veščin, kako priti varno do šole in iz nje, zakonodaja vemo, kakšna je, otrok v prvem razredu ne sme samo šolo, ne?
1: Ne.
0: Ja. Potem čez leto tudi opažate podobne težave ali je to samo na prvi šolski dan?
1: Ne, nisem v prišolski, ampak se to se bolj potem se stopnuje se, ne, ampak pada, ampak še vedno so težave, ne. Nekateri težave se največ zjutraj, ne, ker osnovne šole zdaj vse so praktično dopoldan in več popoldan, ker ko sem jaz šolo hodil, me mama popoldan nala, ne, zdaj se tudi prometa ni bilo in vse drug. Danes je pa vse zjutraj, zjutraj bo vemo, kakšni smo ljudje, vse nekaj hiti, vse nekaj služba, to, trije, četrt, in seveda potem pride pa tudi slabe volje, do razno razik. Ampak mi smo pa tisti na cesti, ki probamo biti tolerantni, dopovedati lepo kulturno, žal pa včasih pride tudi do kakšne ostre besede, ki bi se popravičil tistim, ki tudi moja beseda mogoče, če me poslušajo, ampak ni bila zelo namerna.
0: Seveda ste v sodelovanju s policijo ob šolah na varnih šolskih poteh. Kje pa so po vašem mnenju največje te šibke točke slovenskih šolskih poti? Pri samih cestah, mogoče prehodih za pešce, na preglednosti, parkirnih prostorih, sva že rekla, ali obnašanju voznikov?
1: Tukaj je splet okoliščin zopet, ne. Ogromno šol je ob glavnih cestah, že tako je prometa, vemo kako ne, plus še šolski dnevi. Dobro, zdaj novejše šole gradijo, da so stranne, so malo bolj, recimo konkretno, mi imamo osnovno šolo, ki je z tega konca v Ivančni Gorici, imamo zelo lepo urejeno, je šola odmaknjena od glavne ceste, tako da starši in tudi ves promet gre dol iz ceste in nekako urejen, tudi prostorsko. So pa tudi šole, ki so stisnjene, vse okrog njih se pozidalne, včasih so bile na samim, tam pa so problemi in težave. Predvsem iz voznikim ne. Zato upam in bi prosil vse za strpnost. Če bomo minuto zamudili, bomo 10 minut drugej dobili, lahko se nam zgodi, da pa nikoli več ne bomo ni dobili.
0: Ja, zgledi vlečajo, ne? Tudi najmlajši se učijo od nas starejših, ne? Tudi same komunikacije, vožnje. Ja, povejte mi, če bi lahko, ne vem, spisali kakšen zakon, kar se Zveze združenj šoferjev in avtomehanikov Slovenije tiče, kakšen zakon bi bil, da bi bil pa enkrat končno red, kar se tega tiče? Kaj bi predlagali?
1: Predloge imamo ogromno. Mi smo tudi v združenju sodeluje v tej akciji, ki je zdaj do 30. leta vizije nič mrtvih in tu sprejemamo razne pobude, zakone. Žal, še zmer je pa človek tisti, ki je, da bo na cesti več reda, več strpnosti in več zakon. Po sebi je lahko tako dobro napisan, če ga ne izvajamo, je škoda, da je napisane. Vidimo alkohol, vse je lepo napisano, ampak žal tako je. Vemo, da nas smemo divjeti, pa divja se, vemo vse, ampak žal zakon, niso tako slabo zapisani današnji zakoni. Tam mi smo tisti, ali jih upoštevamo, ali jih ne.
0: Včasih so rekli, zakoni so zato, da se jih krši, ne?
1: Ja, to je pravilo, ne. Če ni napisan, nič ne kršiš, ne.
0: Tako
1: res je. Če pa napisan, se pa krši.
0: Še nekaj glasbe, Avsenikovo na avtocesti, instrumentalno polko poslušamo, potem pa še kakšno rečemo na to temo.

0: Tako sledi še zadnji del pogovora s mojim gostom, to je gospod Branko Praznik, predsednik Zveze združenj šoferjev in avtomehanikov Slovenije. Gospod Praznik, kar nekaj sva o kulturi voznikov že povedala, kaj pa je tisto po vašem mnenju, da bi se ta kultura na cestah precej izboljšala? So to višje kazni?
1: Niso. Ena stvar, ki nas združene šoferje moti in mi predlagamo na vseh, kjer smo prisotni lahko inštitucije. V Sloveniji manjka nekaj. Začnemo se učiti A, B. Nismo se pa začeli učiti promet. Lejte, jaz doskrat kateri kolesarske izpite, sem tudi predsednik zraven kot komisije s mentori šolskim, ne, ki jim podeljujemo te značke, jaz jim zmeraj otrok in govorim, ne, da če pri matematiki padeš, ni problem, popraviš. Če na cesti padeš, je vprašaj, če se boš pobral. In tukaj mi apeliramo, da bi kot osnovni predmet, ni treba 10-20 ur, ampak že v vrtcu se jih so določene vzgojiteljce, ki jih že učijo avtke, semaforje, ampak da bi bil predmet in ta predmet ne bi bil tudi do v srednji šoli. In ko bi bil 18 let star, a dijak, učenc, predlagamo, da če naredi vse te, da mu nekaj ima pa z življenju, ko se je učil, da ni treba, da mu starši dajo 500 pa 1000 evrov, da bi šel vsaj teoretični del dela, da ga država pokrije, če pa ne zna, pa tukle in tukle ur testiranje, če se ni naučil. In s tem bomo, po mojem mnenju in našem mnenju, ta kultura dublje nazaj na ceste. Je pa tu ni en dan, en mesec, za pa tu leta.
0: Kaj pa pravite, glede avtošol, so inštruktori preveč popustljivi? Ponekod slišimo različne kritike, ne? Me je prgo enkrat, drugič, tretjič za malenkost. Kaj menite o tem?
1: Zopet smo pri poklicu. Primankuje dobrih inštruktorjev, ne? In potem spet kraje do kraje. Mi moramo vedeti, Novo mesto je nekaj, Ljubljana je nekaj, nekaj je Trbovlje, nekaj je Kočevje. Ne? In nekdo, ki pride z izpitam iz tam, ali pa nekje iz Ljubljane, ali pa iz Novega mesta, je čist druga šola. Jaz sem to videl, doživel in probil. Ker namreč, bolj kaj je urbano naselje, zahtevnejše je šola, vse. Tudi, če je isto zahtevno, kot tam, samo tukaj je od 9 križišču na 100 metrov od krožnega do vse, tam sta pa 2-3, ne. Se tu se že poskuša, da bi se vse spravilo nekako na uvječje mesta, ampak tukaj je pa spet problem. Prevoz v Ljubljano, spet kader, vse, tako da vsaka stvar, ki se nekaj na novo potegne, tudi neke stvari za seboj, ki so dobre, po drugi strani mogoče pa tudi slabe.
0: Je meja 18 let za prvi vozniški izpit za vas dobra ali bi jo zvišali?
1: Lejte, izpit, da naši cajti gre tako, da
0: z mladino je še ogromno ukvarjen
1: z mladino, nisem samo pri združenju šoferjev, sem tudi pri gasilcih. Mladina je drugač, ko smo bili mi. Danes so tisti otroci 12 let, lahko rečem, pa ne da smo mi kaj slabši, ampak mi smo pri 18. Danes mladina pri 16. je motorična in vse, seveda, iz kontrola z nekim spet, recimo, imaš izpit, ga pokroneš, ga 4 leta nošimo, aj pa na novo delo. Zdaj, mi imamo samo za alkohol, da se na novo delo izpit, ne. Ampak tudi prometni preškrški so i smrtnim izidem. Žal je tista kazen, ki je, ampak tega šoferja še zmeraj nismo nikamor poslali, da bi ga aj, ne preuzgojili, ki preuzgojili, to je malo taka stara beseda, ampak pomagali, da bi prišel, jaz bom rekel, po domačih pameti.
0: Ja, res je. Kaj pa, če smo že pri mladih voznikih, kaj pa starejši?
1: Starejši imamo pa svojo posebnost, jaz se štejem že k njim, ne, ker sem malo starejši, ne, nisem star, sem starejši. Sam vsak šok vid. Do 50 leta je tudi pregovor, gre gor, pol bo dol. Kukor si starejši, vsako leto je bolj slabše. Zdaj tisti, ki smo praktično vsak dan na cesti, nam gre kar v redu. Imam pa primere, ki vidim okolici svoje, ne, so vozniki 80 let star, previdni vse, ampak ljudje niso motorični, ljudje so taki. Tukaj smo pa mi mlajši, ki moramo pa tudi te razumeti in tukaj je pa kar dosti nestrpnosti vidim na cesti, razno raznega hupanja in s tem, kaj narediš, še zmedeš človeka, ki je že tako, ima dela veliko, ne, ker vemo, koliko je pri 80-ih, aj pa pri 30-ih, ne, in potem pride pa tudi do raznih prometnih nesreč, ki jih takole gledamo čisto po neumnosti.
0: Takrat, če gledamo šoferja danes pri 80-ih, pa takrat, ko je delal izpit za avto, ni bilo niti krožišč, ni bilo
1: nič,
0: ogromno,
1: nič.
0: Tako ja, ogromno nekih stvari dodatnih, sploh pa tisti, ki se morda za volan usedajo enkrat na 3 mesece, recimo, a ne?
1: Ja, imamo ogromno teh ljudi. Oni rabijo, da se pripelja do trgovine in da gre v zdravstven dom. In ni nič napota na cesti, ampak pelja se po svojih zmožnjih, seveda, poj pride pa živčnost. Ki se prej omenila, kaj je bilo, pa kako je bilo, ne. Meni je prepodol človek, ki je že žal pokojni, ne, je rekel, v Trbovlje smo šli naročiti cement, pa smo kje pa nazaj 3 izpit naredili. To je bil leta 50-51, ne. Danes ne moramo mi to primerjati.
0: Ja, pa verjetno za vami kar nekaj 100 000 kilometrov, če ne še več.
1: Žal jaz nisem, imam vse izpite in to nisem pa nikoli bil veselje, da bi to delal. Bil sem skus v temu poklicu in se, nisem se pa šel šoferaje, ne. Uh-huh. Jač imam pa vse izpite razen za avtobus in poklicna šola, kvalifikacija, vse ne. Tako da mene veselil, zelo me je veselil, pa sem bom tudi povedal, kako sem njehal tu. Iz bratrencev so se peljala 72 leta v Beograd, ne, pa nazaj, ne. Iz takrat vemo, kakšen je bil dojc in takrat je mene tudi menil do šoferaje.
0: Mm-hmm. Iz tega razloga potem?
1: Ja, največ.
0: Lepo. Gospod Praznik, povejte nam za konec, če bi lahko danes nagovorili vse slovenske voznike z enim samim stavkom pred začetkom šolskega leta oziroma danes je prvi šolski dan, kaj bi jim povedali? Oziroma?
1: Samo 2 stvari. Uh-huh. Ko se usedete za volan, z današnjim dnem je cesta polna, okrog šole polna, dajmo mladim prostor, ki jim pripada, bodimo uvidevni, bodimo strpni. Ob tej priliki, da bi povabil vse starše, ki so pripravljeni na isti način, ki sem predstavil, kaj mi delamo, nam pomagati. Ni treba, da se včlanijo v združenje šoferjev in avtomehanikov. Prosim vas, vabim vas, prijte, če več ne en dan z nami na cesta, potem mogoče pol tudi drugače je mali, kaj se dogaja, kako se dogaja okrog šol in pred šolom. Vsem malčkom, starejšim učencem, pa veste kaj, veliko sreče v prometu, ker znanje se da nekako popraviti, naučiti. Tudi v prometu se učimo, ampak tukaj moramo pa veliko sreče, da pridemo skozi življenje.
0: Lepa zaključna misel, gospod Praznik. Veliko uspeha tudi vam pri vašem delu, udejstvovanju, vsem šolarčkom pa varno pot v in iz šole.
1: Še enkrat najlepša hvala, ki ste mi omogočili, da sem predstavil našo organizacijo in pa tudi današnji šolski dan. Hvala lepa.
0: Lepa hvala tudi vam, cenjene poslušalke, spoštovani poslušalci, za pozornost. Srečno v prvi šolski dan.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Razmišljate o menjavi ogrevanja? Tensad vam svetujem pripravi optimalno rešitev s kakovostno japonsko toplotno črpalko za manjše stroške in odobre.

0: Dobivanje skozi vse leto. Pokličite 041 625 406 ali obiščite telsat.si.
1: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
2: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
3: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Radio Sraka.
1: Ura je 11, Radio Sraka, novice. Komisija Državnega zbora za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb naj bi danes vendarle dobila informacije Slovenske obveščevalno-varnostne agencije glede morebitnega vpliva tretjih držav, predvsem Rusije in Izraela, na suverenost in nacionalno varnost Slovenije. Na Sovi so potrdili, da se bo seje udeležil direktor Janez Tušek. Seja je bila predvidena že pred tednom dni, a jo je predsednica KNOVS-a, poslanka Svobode Janja Sluga, le nekaj ur pred začetkom preložila. Kot je tedaj pojasnila, jim vlada namreč ni posredovala zahtevanega gradiva o izredni naturalizaciji predsedničine prijateljice Viktorije Krivoludske. Glede na to, da je bilo izjavljeno, da je bila gospa ob pridobitvi državljanstva varnostno preverjena, želi zdaj KNOVS pogledati, ali je temu bilo dejansko tako in kaj je bilo preverjeno, je razložila Sluga. Vlada je na njeno zahtevo odgovorila odklonilno. Ne glede na to, da je ponovno zaprosila za ta gradiva, za katera ocenjuje, da so nujno potrebna za nadzor, pa jih do včeraj še ni dobila, je popoldne potrdila za STA. Zapletalo se je tudi z vabilom Sovi. Ta je KNOVS sprva obvestila, da se njen direktor Janez Tušek seje ne bo mogel udeležiti in je prosila za preložitev. Ob ustrajanju pri sklicu seje pa je Tušek vendarle potrdil udeležbo že na seji minuli teden, ki pa jo je torej Sluga na dan predvidene seje na to preložila. Na Sovi so včeraj za STA potrdili, da se bo direktor današnje seje udeležil. Črnogoro je včeraj pretresel trojni umor, ko naj bi 30-letni ruski državljan na strelišču v Danilovgradu blizu Podgorice ustrelil tri zaposlene. Osumljenec, ki so ga v nočnih urah izsledili pri Herceg-Novem, je po streljanju na policiste storil samomor. Oblasti so zaradi tragedije razglasile 2 dneva žalovanja. Po pisanju podgoriških vesti je 30-letni Rus včeraj nekaj pred 17. uro na strelišču najprej ustrelil inštruktorja streljanja, nato se je vrnil v del objekta, namenjen izposoji orožja, kjer je ubil še 2 zaposlena. Vse 3 je izstrelil več nabojev, so za časnik povedali viri. Žrtve so bili 20 in 24-letni moški iz Podgorice ter 67-letni moški iz Danilovgrada. Morilski pohod 30-letnika je po istih informacijah preživel lastnik strelišča, ki naj bi spal v enem od prostorov. Osumljenec je s kraja zločina pobegnil z vozilom ene od žrtev. Pred pobegom je na strelišču ukradel tudi več kosov orožja in večjo količino streliva. Policija je osumljenca po večurni iskalni akciji, v kateri so sodelovale posebne enote in helikopter, izsledila v gozdu nad priljubljenim obmorskim turističnim mestom Herceg-Novi, več kot 120 km od kraja zločina. Ko je bil osumljenec obkoljen in se je znašel v brezizhodnem položaju, je začel streljati na policiste, nato pa je strelnim orožjem storil samomor, je sporočila policija, ki nadaljuje preiskavo, da bi ugotovila vse okoliščine dogodka, vključno z motivom. Črnogorski premier Milojko Spajić je družinam žrtev izrazil sožalje ter za danes in jutri razglasil 2 dneva žalovanja. Šport. Branilec naslova na teniškem odprtem prvenstvu ZDA Carlos Alcaraz je ob vrnitvi po 4-mesečni odsotnosti zaradi poškodbe blestel v uvodnem krogu in zmagal v 3 nizih. Španec je uspešno prestal prvi preizkus in premagal Rusa Romana Safiulina 3x6:4. V drugi krog se je zanesljivo uvrstila tudi branilka naslova Arina Sabalenka. Prvi nosilec, Nemec Aleksander Zverev, bo nastope začel danes, napredoval pa je tudi Američan Ben Shelton, 8. nosilec. Vreme napoved za Slovenijo. Danes bo sprva precej oblačno, čez dan se bo postopno jasnilo. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29 stopinj. Jutri bo po večini sončno, nekaj spremenljive oblačnosti bo predvsem v goratem svetu. Zjutraj bomo namerili od 11 do 16, čez dan bodo temperature podobne današnjim. Obeti. V četrtek in petek bo sončno in postopno spet nekoliko bolj vroče. Preverimo še temperature, izmerjene so bile ob 10, Celje 21, Črnomelj 26, Kočevje 23, Kredarica oblačno 6 stopinj. Lisca pretežno oblačno 17, Portorož razmerno oblačno 26, v Novo mesto ob 10 jasno 24 stopinj Celzija. Še na ceste. Prometna nesreča se je zgodila na glavni cesti Velenje Slovengradec, tam je zaprta cesta v Paki pri Velenju. Zastoji nastajajo na dolinski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani, na primorskih avtocestah od Unca, proti Postojni pa tudi na cestah Šmarje Koper, Lesce, Bled, Bohinjska Bela, Bled. Dobrih 5 minut čez 11. Na radiu Sranka ste pravkar slišali zadnje dopoldanske novice.

0: Na sporedu so oglasi.
1: KZ Trebnje Krka izvaja odkup in sušenje koruze. Več informacij na številki 07-34-81-511 ali spletni strani kz-trebnje.si. Ponavljam, 07-34-81-511 ali na kz-trebnje.si.
2: Tu blajta zbo rebenca semen in tu že to nadajlo. Le prijte k nam, se vam najbolj še nekol žal, pa verjemite, da vam tu blajtas ne bo.
3: Gozdarstvo Lipovec. Sečnja, spravilo, odkup lesa in prodaja daru za kurjavo. Pokličite 040-426-890, 040-426-890. Lipovec. Ko potrebujete pravo ekipo.
4: Nora promocija.
5: Zavrtite kolo sreče ob vsakem vstopu v septembru. V vseh Admiralovih salonih. Admiral daje več.
6: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
7: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Сраака, радио, кихима.
1: Час је за осмртнице.
2: S bolečino v srcu sporočamo žalostno vest, da se je od nas v 89. letu starosti poslovila naša draga Slava Rešetič, rojena Pavc iz Dobravice 10 pri Šentjerneju. Pogreb drage mame bo jutri, v sredo 2. septembra ob 17. uri na pokopališču v Šentjerneju. Žara pokojnice bo na dan pogreba od 9. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Ponavljamo smrtnico. Z bolečino v srcu sporočamo žalostno vest, da se je od nas v 89. letu starosti poslovila naša draga Slava Rešetič, rojena Pavc iz Dobravice 10 pri Šentjerneju. Pogreb drage mame bo jutri, v sredo 2. septembra, ob 17. uri na pokopališču v Šentjerneju. Žara pokojnice bo na dan pogreba od 9. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Žalujoči vsi njeni. Sporočamo žalostno vest, da se je v 95. letu starosti zavedno poslovil naš dragi Jože Androja Jup iz Trubarjeve ceste v Šentjerneju. Na njegovo zadnjo pot ga bomo pospremili v četrtek 3. septembra ob 16. uri na pokopališču v Šentjerneju. Žara pokojnega bo na dan pogreba od 11. ure dalje v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo. Ponavljamo smrtnico. Sporočamo žalostno vest, da se je v 95. letu starosti zavedno poslovil naš dragi Jože Androja Jup iz Trubarjeve ceste v Šentjerneju. Na njegovo zadnjo pot ga bomo pospremili v četrtek 3. septembra ob 16. uri na pokopališču v Šentjerneju. Žara pokojnega bo na dan pogreba od 11. ure dalje v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo, žalujoči vsi njegovi.

0: Mali oglasi.
1: Poslušalec proda mešana drva. Novo mesto. Cena po dogovoru. Za več podrobnosti pokličite na telefonsko številko 031 664 947. Ponavlja mali oglas. Poslušalec proda mešana drva. Novo mesto. Cena po dogovoru. Za več podrobnosti pokličite na telefonsko številko 031 664 947. Torej 031 664 947.

0: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani. Karte lahko kupite na vseh Eventim prodajnih mestih.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
2: Želite polepšati praznovanje svojim najdražjim? Zaželiti vse najboljše? Pokloniti lepe misli, želje in glasbo? Za naročilo čestitk pokličite Radio Sraka, telefonska številka 07 33 22 000.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.
3: Radio Sraka.

0: Tu sediva in pošiljava lep pozdrav radio Sraka od prekmorskih srak.
1: Kro, kro, kro!
0: Milan in Vlado Kreslin.
2: Ura je bila 13 na radio Sraka, čas za novice. Zaključilo se je vroče in sušno meteorološko poletje in z nekaj oblačnosti, predvsem v notranjosti države, se danes začenja tri mesečje meteorološke jeseni. Na prvi šolski dan bo nekoliko manj vroče, kot je bilo minule dni, a se proti koncu tedna ponovno obetajo poletne temperature nad 30 stopinjami Celzija. Za nami je zelo vroče in zelo sušno meteorološko poletje. Arso bo prve podatke o tem, kakšno je bilo minulo tri mesečje glede na dolgoletno povprečje, objavil predvidoma jutri dopoldne, je za Slovensko tiskovno agencijo povedal klimatolog Gregor Vrtačnik. Medtem ko se meteorološka jesen začenja danes, pa se bo koledarska jesen začela z jesenskim enakonočjem. To bo letos nastopilo 23. septembra nekaj po drugi uri zjutraj. Na ta dan bosta svetli in temni del dneva enako dolga. Na to bo do zimskega solsticija sledilo obdobje, ko se bo svetli del dneva vsak dan za nekaj minut skrajšal. Začetek šolskega leta je tudi čas, ko moramo biti v prometu še posebej previdni. Policija voznike poziva, naj v bližini šol in vrtcev zmanjšajo hitrost, ne uporabljajo telefona in predvidevajo, da je lahko vedenje otrok nepredvidljivo. Na prehodih za pešce jim vedno omogočimo prednost. Starši naj z otroki pred začetkom šole ponovno prehodijo šolsko pot in jih opozorijo na varno prečkanje ceste. Pomembni so tudi odsevna telesa, kresničke ter uporaba čelade pri kolesarjenju in vožnji z električnimi skiroji. Policija bo v prvih šolskih dneh še posebej nadzirala promet v okolici šol in skrbila za varnost najmlajših. Zato previdno, nekaj dodatne pozornosti lahko pomeni veliko, naj bo pot v šolo varna za vse. Regulirane cene naftnih derivatov so se v polnoči spremenile. Liter 95-oktanskega bencina se je podražil za 1 cent in pol na euro 62, medtem ko se je cena litra dizla z rekordne ravni znižala za 9,2 centa na euro 81. Z euro 41 za liter je za 10,5 centa cenejše tudi kurilno olje. Cene bodo veljale do vključno 7. septembra. Obrambni ministri članice Evropske unije, med njimi slovenski minister Valentin Hajdinjak, bodo danes na neformalnem zasedanju v Dublinu razpravljali o nadaljni vojaški podpori Ukrajini in pomorski varnosti na Bližnjem vzhodu. V razpravi o podpori Evropske unije Ukrajini v njenem boju z rusko agresijo se bodo ministri osredotočili na zadnje dogajanje na področju vojaške podpore Kijevu, vključno s krepitvijo sodelovanja med evropsko in ukrajinsko vojaško industrijo. To je tudi eden od ciljev 90 milijard evrov vrednega evropskega posojila za obdobje 2026-2027, v okviru katerega bo 60 milijard evrov namenjenih za podporo Ukrajini na področju obrambe. Kijev trenutno najbolj potrebuje sisteme zračne obrambe in izstrelke zanje, k dobavi katerih ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski redno poziva zaveznice. Ameriški sistemi zračne obrambe so bili zaradi vojne v Iranu v veliki meri preusmerjeni na Bližnji vzhod, njihove zaloge ob tem vse bolj kopnijo, Ukrajina pa je po besedah Zelenskega letos prejela veliko manj izstrelkov zanje kot v preteklih letih. Zadnje dogajanje na Bližnjem vzhodu, vključno s pomorsko varnostjo na območju, bo druga osrednja tema zasedanja obrambnih ministrov na Irskem, ki trenutno predseduje svetu Evropske unije. Poleg tega bodo govorili o vlogi Evropske unije pri zagotavljanju varnosti v Libanonu po izteku mandata mirovne misije Združenih narodov konec letošnjega leta. Drevi bodo z večerjo neformalno zasedanje v prestolnici Irske začeli še zunanji ministri. Osrednji dan bo jutri, ko bodo razpravljali o Ukrajini, Bližnjem vzhodu in reformi zunanje politike Evropske unije. Šport, argentinski nogometni zvezdnik Lionel Messi je sporočil, da ne bo več igral za reprezentanco. 39-letni Messi, ki mu je pred nekaj tedni umrl oče, je z izbrano vrsto na zadnje julija igral v finalu svetovnega prvenstva v ZDA, Mehiki in Kanadi. Od finala je minilo nekaj časa in po dolgem premisleku želim vsem sporočiti, da končujem reprezentančno kariero. To je odločitev, ki me močno boli, a menim, da je pravi čas, je osemkratni dobitnik zlate žoge zapisal na Instagramu. Messi, ki je v klubski karieri večino časa igral za Barcelono ter nato tudi za Paris Saint-Germain, je z Argentino poleg svetovnega naslova leta 2022 dvakrat osvojil tudi južnoameriško prvenstvo. Za izbrano vrsto je zbral 207 nastopov in 125 zadetkov. Vreme, napoved za Slovenijo. Danes bo sprva precej oblačno, čez dan se bo postopno jasnilo. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29, na Primorskem do 31 stopinj Celzija. Ponoči se bo oblačnost od severa spet povečala, predvsem v severnih in severovzhodnih krajih bo padla kakšna kaplja dežja. Jutri bo po večini sončno, nekaj spremenljive oblačnosti bo predvsem v goratem svetu. V severnih krajih bodo proti večeru začele nastajati krajevne plohe in nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 16 na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 18, čez dan od 24 do 29, na Primorskem okoli 30 stopinj Celzija. Obeti. V četrtek in petek bo sončno in postopno spet nekoliko bolj vroče. Hvala lepa za pozornost, to so bile novice na valovih Radia Sraka.

0: Kaj dobimo, ko združimo šport, kulturo in dobrodelnost? Dobrodelni obrni maraton! Sem Irena Jabua Tiran in v nedeljo, 13. septembra, se bom že tretjič podala na 42-kilometrsko pot, ki bo povezala Otočec, Novo mesto, Šentjernej, Škocjan in Šmarjeto. Na glasbenih postojankah se mi bodo pridružili pevski prijatelji, skupaj pa bomo zbirali sredstva za mlade talente botrstva v kulturi. Pridružite se celotnemu maratonu ali posamezni etapi in tecite z nami. Pošljite boter 5 ali boter 10 na 1919 in prispevajte 5 ali 10 evrov. Naj talent dobi priložnost.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

0: Pravni nasveti na Radiu Sraka.
1: Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, zopet pozdravljeni v pravnih nasvetih na valovih Radija Sraka in zopet pozdrav odvetnica iz Novega mesta, je zopet z nami gospa Andreja Kopinič-Badovinec, ki nam z svojim znanjem in izkušnjami včasih lahko zelo, zelo pomaga. Dobrodošli, Andreja, spet pri nas.
2: Hvala in lep pozdrav.
1: In o čem se bomo danes pogovarjali? Skriti strošek poškodbe pri delu, ko mora delodajalec Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije povrniti stroške zdravljenja. Ko govorimo o poškodbi delavca pri delu, običajno najprej pomislimo na poškodovanega delavca, njegovo zdravje in bolniško odsotnost. Precej manj znano pa je, da lahko takšna poškodba za delodajalca pomeni tudi zelo veliko in nepričakovano finančno breme. Je tako?
2: Ja, res je. Če se namreč ugotovi, da je do poškodbe prišlo zato, ker delodajalec ni zagotovil predpisanih ukrepov za varno delo, lahko Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, bom v nadaljevanju kar zavod govorila, od njega zahteva povračilo stroškov, ki jih je imel zaradi poškodbe delavca. Pri tem gre praviloma za neposredno breme delodajalca oziroma njegovih lastnih sredstev. Ne gre torej za strošek, ki bi ga namesto podjetja preprosto poravnala njegova zavarovalnica, kot je to v primeru izplačila odškodnine delavcu, ki se je poškodoval pri delu. Prav zato lahko takšen zahtevek zavoda predstavlja precejšno finančno tveganje, na katerega delodajalec ob sami nezgodi pogosto niti ne pomisli. Pravno podlago predstavlja 87. člen Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, po katerem ima zavod pravico zahtevati povračilo škode od delodajalca, če je poškodba zavarovane osebe posledica tega, da niso bili izvedeni ustrezni ukrepi varstva pri delu ali drugi ukrepi predpisani oziroma odrejeni za varnost ljudi. Zavod bo tako zanimalo predvsem, zakaj je do nesreče prišlo. V postopku bo pridobil zapisnik o raziskavi nezgode, dokazila o pregledih in preizkusih delovne opreme, dokazila o usposobljenosti delavca za varno delo, o izpolnjevanju zdravstvenih zahtev za konkretno delo ter drugo dokumentacijo. Poglejmo to na konkretnem primeru. Delavec pri delu uporablja lestev. Med vzpenjanjem se lestev izmakne, delavec pade in se poškoduje. Kasneje se ugotovi, da lestev ni bila brezhibna oziroma ni bila ustrezno zavarovana. V tem primeru delodajalec ni zagotovil brezhibne delovne opreme, varnega okolja in pogojev dela, zato gre za primer, ko lahko zavod od njega, od delodajalca, zahteva povračilo nastale škode. In tukaj ne govorimo o zanemarljivih stroških, gre za stroške zdravstvenih in drugih storitev ter denarnih nadomestil in drugih dajatev, ki jih zaradi poškodbe plačuje zavod za delavca. To so torej lahko stroški zdravstvenih, specialističnih pregledov, rehabilitacije, pa tudi nadomestil plače med bolniško odsotnostjo. Če je poškodba težja in zdravljenje traje več mesecev ali celo dlje, lahko skupni zahtevek zavoda do delodajalca doseže zelo visok znesek.
1: Gospa Andreja, kaj pa samo zaposleni delavci? Velja za njih kaj drugače?
2: Tukaj pridemo do zanimivega vprašanja, torej kaj se zgodi, če se pri delu poškoduje samostojni podjetnik in je za njegovo nezgodo odgovoren pravzaprav sam? Ali mora tudi v tem primeru zavodu povrniti stroške svojega zdravljenja? No, primer je obravnavalo Vrhovno sodišče Republike Slovenije, šlo je prav za poškodbo zaradi padca z lestve, ko se je samostojni podjetnik na gradbišču vzpenjal približno 4 metre visoko po raztegljivi aluminijasti lestvi. Lestev za delo ni bila ustrezna, njen notranji del ni imel dovolj širokega naslonjala, zaradi česar se je zgornji del lestve izmaknil. Torej, samostojni podjetnik, takrat pač kot delavec, je padel in se poškodoval. No, v tem primeru se je izoblikovalo stališče, da zavod od samozaposlene osebe ne more zahtevati povračila stroškov njenega lastnega zdravljenja. Bistvo je v tem, da je samozaposlena oseba hkrati tudi zavarovanec in oškodovanec. Tako bi bilo v nasprotju z namenom zdravstvenega zavarovanja, če bi zavod poškodovanemu najprej zagotovil zdravstveno oskrbo, nato pa od iste osebe zahteval še povračilo teh stroškov. To bi imelo za zavarovanca dejansko kaznovalni učinek. Pomembno pa je, da se je odločitev nanašala na samo zaposleno osebo, torej ki ni zaposlovala drugih delavcev. Če pa samostojni podjetnik zaposluje delavce, je v razmerju do njih delodajalec in seveda zanj veljajo enake obveznosti do zavoda kot za druge delodajalce. No, mogoče, če postrežem še z nekaj statistike, po podatkih Inšpektorata Republike Slovenije za delo za leto 2025 je najpogostejši vzrok nezgod pri delu izguba nadzora, ki predstavlja dobrih 28% primerov, sledijo zdrsi, spotiki in padci, nato gibanje telesa z obremenitvijo ter zdrsi in končno še padci in rušenje oziroma padec materiala.
1: Zelo zanimiva tema in zelo zanimiv odgovor, gospa Andreja. Upamo, da je, da bo čim manj Slovencev potrebovalo takšne vaše znanje, da bomo ostali zdravi in delali, opravljali svoje delo z veseljem. Tako kot mi dva danes, gospa Andreja Kopinič. Za danes hvala lepa in srečno.
2: Hvala tudi vam in nasvidenje do naslednjič.

0: Kaj dobimo, ko združimo šport, kulturo in dobrodelnost? Dobrodelni obrni maraton! Sem Irena Jabua-Tiran in v nedeljo, 13. septembra, se bom že tretjič podala na 42-kilometrsko pot, ki bo povezala Otočec, Novo mesto, Šentjernej, Škocjan in Šmarjeto. Na glasbenih postojankah se mi bodo pridružili pevski prijatelji, skupaj pa bomo zbirali sredstva za mlade talente botrstva v kulturi. Pridružite se celotnemu maratonu ali posamezni etapi in tecite z nami. Pošljite boter 5 ali boter 10 na 1919 in prispevajte 5 ali 10 evrov. Naj talent dobi priložnost.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Nora promocija!
2: Zavrtite kolo sreče ob vsakem vstopu v septembru v vseh Admiralovih salonih. Admiral daje več. Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
3: V sredo ob 12. uri in 30 minut prisluhnite svetovalni oddaji in odkrite skrivnosti, kako obdržati prožno telo. Ne zamudite!
4: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

Ura je 14, na vrsti so popodanske novice na valovih Radia Sraka. Minister za izobraževanje Borut Rončević je na prvi šolski dan obiskal osnovno šolo Loka v Črnomlju, kjer je skupaj z ravnateljem Boštjanom Papežem in županom Andrejem Kavškom v šolo pospremil 55 prvošolcev. Zaželel jim je, naj se v šoli dobro počutijo in se zabavajo, a naj tudi delajo domače naloge, spoštujejo učitelje, starše in odrastejo v krasne ljudi. Učiteljem je dejal, da njihov poklic zelo ceni in je pomemben, saj oblikujejo generacije, ki bodo v prihodnosti zasedale delovna mesta v vseh poklicih, ki jih potrebujemo. Mandatno-volilna komisija državnega zbora predlaga, da ne prizna imunitete prvaku gibanja svobode Robertu Golobu in dovoli začetek kazenskega postopka v zadevi Bobnar. Golob je državni zbor že obvestil, da se na poslansko imuniteto ne bo skliceval. Odločitev o tem pa bo državni zbor sprejel predvidoma v sredo. Predsednica Republike Nataša Pirc-Musar je v poslanici v prvem šolskem dnevu učencem zaželela šolsko leto polno znanja, domišljije, prijateljstva in lepih trenutkov. Ob tem je poudarila pomen varnega in spodbudnega šolskega okolja in vse udeležence v prometu pozvala k previdnosti, saj se v šolo vrača veliko otrok, med njimi bodo tudi prvošolci. Kandidat za prvega rektorja javne univerze v Novem mestu je dekan Novomeške fakultete za informacijske študije Matej Makarovič. Hkrati je Makarovič tudi edini kandidat za ta položaj, so sporočili z omenjene fakultete. Volitve novega rektorja bodo potekale 11. septembra. Rusija vodi vojno ne le proti Ukrajini, temveč celi Evropi. Da bi jo končali, pa je treba okrepiti pritisk na Moskvo s čim obsežnejšimi sankcijami, je danes v razpravi na Blejskem strateškem forumu pozval namestnik ukrajinskega zunanjega ministra Jevhen Perebinis. Kljub temu še vedno trajajoči vojni sogovorniki prihodnost Ukrajine vidijo v Evropski uniji. Ljubljanski župan Zoran Janković je danes prvič v šolo pospremil številne ljubljanske prvošolce. Bodite v šoli prijatelji, družite se, imejte se radi, ubogajte učitelje in učiteljice. Vi starši pa nikar z odvetniki v šolo, je povedal prvošolcem in njihovim staršem na osnovni šoli Prule, v kateri so se po prenovi danes vrnili učenci in učitelji. V Mariborskem ljudskem vrtu znova poteka krvodajalska akcija Vijolična kriza vse ljudi, ki jo prirejata Center za transfuzijsko medicino UKC Maribor in Območno združenje Rdečega križa Maribor v sodelovanju z nogometnim klubom Maribor. Kri je mogoče darovati danes do 17. ure in v sredo do 14. ure. Organizatori so z odzivom znova zadovoljni. V sindikatih so začeli zbirati 40 tisoč overjenih podpisov v podporo razpisu naknadnega zakonodajnega referenduma o interventnem zakonu za razvoj Slovenije. Po njihovih pričakovanjih jih bo na upravnih enotah in po elektronski poti samo danes prispevalo več tisoč državljanov. Borijo se proti razkroju Slovenije, so zatrdili. Podjetje za trženje zdravil in medicinskih pripomočkov Medis je v prvem polletju letos ustvarilo 106,7 milijona evrov prihodkov, kar je 30% več kot v enakem obdobju lani. Čisti dobiček se je medletno skoraj podvojil na 8,2 milijona evrov. Poglejmo še na tuje.
Obrambni ministri članic Evropske unije, med njimi minister Valentin Hajdinjak, bodo danes na neformalnem zasedanju v Dublinu razpravljali o nadaljni vojaški podpori Ukrajini. Novi norveški kralj Hakon VIII je po smrti očeta prejšnji teden danes prisegel pred norveškim parlamentom. Njegova žena, kraljica Mette Marit, ki še vedno okreva po presaditvi pljuč, se slovesnosti ni udeležila, poročajo tuje tiskovne agencije. Britanski nevrokirurgi so prvič uspešno odstranili možganski tumor ob pomoči umetne inteligence. Sistem je med operacijo analiziral sliko endoskopske kamere, kirurgom pomagal prepoznati skrite živce in krvne žile ter označeval najvarnejša območja za odstranitev tumorja. Tako je prispeval k varnejšemu posegu in ohranitvi bolnikovega vida. Uničujoče poplave, ki so v sredo prizadele območje ob meji med Kitajskim Tibetom in Nepalom, so po najnovejših podatkih zahtevale več kot 1000 smrtnih žrtev, še okoli 4460 ljudi pogrešajo. Svetovna zdravstvena organizacija in humanitarna organizacija Save the Children sta posvarili pred izbruhom bolezni na prizadetih območjih. Žena izraelskega premijeja Sara Netanjahu je v ponedeljek dejala, da naj bi bil Jair Golan, nekdani namestnik načelnika generalštaba oboroženih sil in vodja opozicijske stranke Demokrati, s Hamasovim načrtom za napad oktobra 2023 seznanjen, še preden se je ta zgodil. Njene izjave so pred oktobrskimi volitvami povzročile ogorčenje v opoziciji. Vreme. Napoved za Slovenijo. Popoldne bo sončno, pihal bo vzhodni veter, ob morju pa maestral. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29, na Primorskem do 31 stopinj Celzija. Po noči se bo oblačnost od severa povečala, v severnih in severovzhodnih krajih bo padla kakšna kaplja dežja. Jutri bo po večini sončno, nekaj spremenljive oblačnosti bo predvsem v goratem svetu. V severnih krajih bodo proti večeru začela nastajati krajevne plohe in nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 16, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 18. Najviše dnevne od 24 do 29, na Primorskem okoli 30 stopinj Celzija. Obeti. V četrtek in petek bo sončno in postopno spet nekoliko bolj vroče. Vremenska slika. Nad srednjo Evropo in Alpami se je okrepilo območje visokega zračnega tlaka. V spodnjih plasteh ozračja doteka k nam od vzhoda nekoliko hladnejši in postopno bolj suh zrak. Napoved za sosednje pokrajine. Popoldne bo precej jasno. Jutri bo po večini sončno, več oblačnosti bo v krajih severno od nas. Tam bodo popoldne in zvečer nastajale krajevne plohe in nevihte. Poslušate Radio Sraka, slišali ste popoldanske novice. Ura je 14 in 9 minut.

vami je Radio Straka na frekvenciji 94,6 MHz. Danes je torek, 1. septembra smo, z vami pa je popodanska ekipa Radia Straka. Danes popovdne bom z vami pri mešalni mizi in pred mikrofonom Marijan Brcar. Ura je 14:26 minut, tu pa je nekaj dnevnih obvestil. Dolenjski muzej Novo mesto vas vabi na razstavo z naslovom Rok otočec, košček raja in ob tem tudi na premierno predstavitev filma Rok otočec avtorja Jurija Moškona. V četrtek, 3. septembra ob 20:30 na muzejske vrtove Dolenjskega muzeja. Pred projekcijo filma bo ob 19:00 javno vodstvo po razstavi, skozi katero vas bo popeljal Franci Kek. Vstop je prost, vljudno ste vabljeni. Vabljeni tudi na pogovorni večer z Andrejem Rozmanom Rozo, avtorjem knjige Zdravilo za čas, v kateri je zbrana njegova poezija za odrasle. Pesnik, gledališčnik, prevajalec in ustvarjalec, ki slovenski jezik obrača na glavo in mu vdihuje živost govorjene besede, bo gost knjižnice v četrtek, 3. septembra ob 18:00 v parku Rastoče knjige. Z njim se bo pogovarjala Carmen L. Oven. Imate idejo, kako bi bilo Novo mesto prijaznejše za pešce in kolesarje? Urbanka. Pisana celovite urbane prenove Novo mesto v okviru projekta Urbane bližnice za pešce in kolesarje zbira predloge občanki in občanov za izboljšanje pogojev za hojo in kolesarjenje. Iščejo predvsem konkretne težave in predloge rešitev, od manjkajočih peš in kolesarskih povezav, nevarnih prehodov in previsokih robnikov, do pomankanja stojal za kolesa, slabe osvetlitve, pomankanja sence ali klopi ter neurejenih in slabo vzdrževanih poti. Dobrodošli so tudi primeri dobrih praks iz drugih mest. Predloge lahko oddate do 30. septembra. Na voljo sta zemljevid in zbiralnik idej na Pumpenci na Župančičevem sprehajališču, spletni obrazec ter elektronski naslov urbanka.novomesto@gmail.com. V Urbanki poudarjajo, da se velike spremembe pogosto začnejo z majhno idejo, zato vabijo novomeščanke in novomeščane, da pomagajo soustvarjati varnejše in prijetnejše mesto za hojo in kolesarjenje. Sever Nepala so prizadele uničujoče hudourniške poplave, ki so po trenutnih ocenah prizadele približno 93 tisoč ljudi. Uničeni so domovi, mostovi, ceste in druga ključna infrastruktura, številne družine pa so ostale brez osnovnih življenjskih potrebščin. Ekipe Rdečega križa Nepala že zagotavljajo nujno pomoč, med drugim zasilna bivališča, varno pitno vodo, osnovne potrebščine, prvo pomoč in zdravstveno oskrbo ter pomagajo pri dostopu do odrezanih skupnosti. Rdeči križ Slovenije se je na poziv Mednarodne federacije društev Rdečega križa in Rdečega polmesca nemudoma odzval ter iz sklada solidarnosti prispeval 5000 evrov. Hkrati začenjamo zbiranje finančne pomoči za prizadeto prebivalstvo. Pomagate lahko z SMS sporočilom na 1919, Telekom A1, Telemach in T2. Skupaj 5 za prispevek 5 evrov, skupaj 10 za prispevek 10 evrov. Hvala za vašo solidarnost in pomoč prizadetemu prebivalstvu Nepala. Toliko o današnjih dnevnih obvestilih. Ura je 14:31. Nadaljujemo z glasbo ansambla Petka Ti zapeljuka. Želim vam prijetno popovdne.

Sraka, radio, ki drami vest in radosti srce. 94,6 MHz.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
2: Nora promocija!
3: Zavrtite kolo sreče ob vsakem vstopu v septembru v vseh Admiralovih salonih. Admiral daje več.
4: Delodajalci, za usposabljanje bodočih sodelavcev si lahko povrnete upravičene stroške njihovega usposabljanja. Spoznajte nove kandidate in se lažje odločite za zaposlitev. Podrobnosti o programu Usposabljanje na delovnem mestu plus pri Zavodu za zaposlovanje. Naložbo sofinancira Evropska unija.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

Ura je 15, na vrsti so popoldanske novice na valovih radija Sraka. Novo šolsko leto se je začelo tudi za srednje šolce. Nekateri med njimi so začetek šolskega leta pričakali z veseljem, saj so znova videli prijatelje in sošolce, drugi s strahom, kaj bo prineslo. Polni pričakovanj so predvsem dijaki prvih letnikov, skupno jih je okoli 26 tisoč, in četrtošolci, ki jih ob koncu šolskega leta čaka matura. Z letošnjim blejskim strateškim forumom smo lahko zadovoljni. Za nami sta dva intenzivna dneva razprav, je danes ocenil minister za zunanje in evropske zadeve Tone Kajzer. V središču razprav je bila varnost, saj brez nje ni stabilnosti in prosperitete, je poudaril in ocenil, da je BSF blagovna znamka, na katero smo lahko ponosni. Oktobra bo skupaj s tremi posvetovalnimi potekal tudi zakonodajni referendum o noveli zakona o parlamentarni preiskavi. Za zavrnitev že sprejetega zakona na referendumu mora proti njemu glasovati večina udeležencev, hkrati pa mora biti proti vsaj petina vseh volilnih upravičencev, kar trenutno znaša 339.706. Kandidat za prvega rektorja javne univerze v Novem mestu je dekan Novomeške fakultete za informacijske študije Matej Makarovič. Hkrati je Makarovič tudi edini kandidat za ta položaj, so sporočili z omenjene fakultete. Volitve novega rektorja bodo potekale 11. septembra. Policisti so na območju Spodnjega Brnika v ponedeljek dopoldne obravnavali poškodovanje spominskega obeležja posebnega zgodovinskega pomena, so sporočili z policijske uprave Kranj. Obravnavali so tudi poskus vloma v Mrliške Vežice. Policisti o obeh dejanjih še zbirajo obvestila, so dodali. Opozicijske stranke Gibanje Svoboda, SD in Levica ter zunaj parlamentarna stranka Prerod so danes enotno podprle sindikalna prizadevanja za referendum o interventnem zakonu za razvoj Slovenije in napovedalo sodelovanje pri zbiranju podpisov. Omogočiti je treba razpravo o tem, kakšen razvoj kot družba želimo, so poudarili. Martinovanje na gradovih postaja nova regijska blagovna znamka Vipavske doline in Krasa. Konec avgusta so trije partnerji podpisali sporazum o sodelovanju pri skupni organizaciji in izvedbi prireditve Martinovanja na gradovih, v katero bo že letošnjega novembra vključenih 5 destinacij. Poglejmo še na tuje. Obrambni ministri članic Evropske unije, med njimi minister Valentin Hajdinjak, bodo danes na neformalnem zasedanju v Dublinu razpravljali o nadaljnji vojaški podpori Ukrajini. Na severovzhodu italijanskega otoka Sicilija divja gozdni požar, ki ogroža stanovanjska poslopja na obrobju znanega turističnega mesta Taormina. Župan mesta Cateno de Luca je dejal, da sumijo, da je bil podtaknjen. Gasilcem pri gašenju pomaga helikopter, pričakujejo tudi prihod Kanderja, je povedal po poročanju italijanskih medijev. V današnjih izraelskih napadih na Gazo so umrli 3 ljudje, 8 je bilo poškodovanih, poročajo tuje tiskovne agencije. Izraelska vojska je medtem sporočila, da je napade izvedla zaradi groženj svojim varnostnim silam. Po navedbah izraelskega obrambnega ministra Izraela Katza so med operacijo zajeli predstavnika palestinskega gibanja Hamas. Nemška vlada meni, da za nedavnim incidentom z dronom opremljenim z eksplozivom, ki so ga odkrili na letališču v Leipzigu, stoji Rusija, poročajo nemški mediji.
V Berlinu naj bi o tem danes podal izjavo. Še navajajo, da obstajajo znaki ruske opletenosti v incidentu v Leipzigu, meni tudi visoka zunanje politična predstavnica Evropske unije Kaja Kallas. Vreme, napoved za Slovenijo. Popoldne bo sončno, pihal bo vzhodni veter, ob morju pa maestral. Najvišje dnevne temperature bodo 24 do 29, na Primorskem do 31 stopinj Celzija. Po noči se bo oblačnost od severa povečala, v severnih in severovzhodnih krajih bo padla kakšna kaplja dežja. Jutri bo po večini sončno, nekaj spremenljive oblačnosti bo predvsem v goratem svetu. V severnih krajih bodo proti večeru začela nastajati krajevne plohe in nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 16, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 18. Najvišje dnevne od 24 do 29, na Primorskem okoli 30 stopinj Celzija. Obeti. V četrtek in petek bo sončno in postopno spet nekoliko bolj vroče. Vremenska slika. Nad srednjo Evropo in Alpami se je okrepilo območje visokega zračnega tlaka. V spodnjih plasteh ozračja k nam od vzhoda doteka nekoliko hladnejši in postopno bolj suh zrak. Napoved za sosednje pokrajine. Popoldne bo precej jasno. Jutri bo po večini sončno, več oblačnosti bo v krajih severno od nas. Tam bodo popoldne in zvečer nastajale krajevne plohe in nevihte. Poslušate Radio Sraka, slišali ste popoldanske novice. Ura je 15 in 7 minut.

0: Ej, Ribančan, kaj pri vas veste, kaj je to sraka?
1: Sraka, kako bi rekel, to je eno tako hecno energetsko podjetje. Ne dajla drugega, kakor da prenaša svojo pozitivno energijo prek radijskih valov do svojih poslušalk in poslušalcev.

0: Pšt, tiho, vsi poslušat, na vrsti je.
1: Šala dneva.
2: Marko se zjutraj zbudi, lepo obleče, mama mu pripravi zajtrk. Kaj se pa tako grdo držiš, vpraša mama Marka pri zajtrku. Danes ne grem v šolo. Učitelji me ne marajo, učenci se mi posmehujejo, snažilke me gledajo po strani, celo hišnik me grdo gleda. Mama ga sočutno pogleda in mu pojasni. Marko, moraš v šolo, saj si vendar ravnatelj.
3: Radio Sraka.

0: Elektra Ljubljana obvešča.
1: Distribucijska enota Novo mesto nadzorništvo Trebnje obvešča odjemalce, da bo v petek 4. septembra od 7:30 do 12. ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so skrbovani z transformatorske postaje Mirna peč 2, izvod 8, mehanična delavnica Parkel. Distribucijska enota Kočevje, nadzorništvo Kočevje obvešča odjemalce, ki so skrbovani z transformatorske postaje Pungert, da bo v petek 4. septembra od 7:30 do 14. ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije.
0: V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena. Na brezplačno obveščanje o načrtovanih izklopih preko SMS-a se lahko prijavite na spletni strani Elektra Ljubljana. Zahvaljujemo se vam za razumevanje.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
2: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
3: Razmišljate, da bi v kolektiv sprejeli novega sodelavca? Olajšajte si odločitev in brezposelno osebo zaposlite vsaj za leto dni in prejmite subvencijo. Preverite podrobnosti o programu zaposli.me plus na spletni strani Zavoda za zaposlovanje. Naložbo sofinancira Evropska unija.
4: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

Ura je 16, na vrsti so popoldanske novice na valovih Radija Sraka. V ptujske osnovne šole je danes prvič zakorakalo 188 prvošolcev, kar je najmanj v zadnjih nekaj letih. Lani je bilo v prvih razredih 199, predlani pa 238 otrok. Skupaj je letos v 6 tamkajšnjih osnovnih šol upisanih 2057 otrok v 114 oddelkih. Vrtce bodo ob začetku šolskega leta obiskovali 703 otroci, še vedno pa je na voljo nekaj prostih mest. Občina Črnomelj na podlagi sklepa Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje začenja zbiranje vlog za škodo na kmetijskih pridelkih, ki jo je v letu 2026 povzročila suša. Oškodovanci lahko škodo prijavijo na predpisanem obrazcu 2, pri čemer se škoda ocenjuje le na priznanih kmetijskih kulturah, če je uničene več kot 30% običajne letne kmetijske proizvodnje na posameznem gospodarstvu. Obrazec je na voljo na spletni strani ter v sprejemni pisarni občine Črnomelj. Izpolnjeno in lastoročno podpisano vlogo s prilogami je potrebno dati najkasneje do vključno srede 23. septembra, in sicer osebno v sprejemni pisarni občina Črnomelj v času poslovnega časa ali v poštni nabiralnik pri vhodu v občinsko stavbo. Po pošti na naslov občina Črnomelj, Trg Svobode 3, 8340 Črnomelj, ali skenirano po elektronski pošti na opcina@crnomelj.si. Za dodatne informacije sta v času ur, uradnih ur na voljo telefonski številki 07-306-11-24 Jože Vajs in 07-306-11-45 Mojca Črnič. Vsa navodila, podrobnosti glede izpolnjevanja in obrazci so na voljo na spletni strani. Ljubljanski župan Zoran Janković je danes prvič v šolo pospremil številne ljubljanske prvošolce. Bodite v šoli prijatelji, družite se, imejte se radi, ubogajte učiteljice in učitelje. Vi starši pa nikar z odvetniki v šolo, je povedal prvošolcem in njihovim staršem na osnovni šoli Prule, v katero so se po prenovi danes vrnili učenci in učitelji. Sindikati so se zbiranjem podpisov podporo razpisu naknadnega zakonodajnega referenduma o interventnem zakonu za razvoj Slovenije postavili proti razvoju, je dejala poslanka demokratov Elena Zavadlav-Ušaj. S tem, ko zavirajo zakon, ki so ga pomagali pripraviti tudi demokrati, ljudem odžirajo tisto, kar bi lahko dobili, je opozorila. Ljubljanska mestna občina je v četrtni skupnosti Sostro konec avgusta zaključila prvo fazo gradnje vodovoda Besnica, s katero namerava zagotoviti varno oskrbo s pitno vodo v celotni dolini Besnice. Uvedli so tudi cesto skozi vas Zgornja Besnica ter naprej proti Ravnemu Brdu. Skupna vrednost naložbe je 2,2 milijona evrov brez DDV. V Kostanjeviški jami in jami Dimnice se je julija začela obnova jamske infrastrukture. Dela bodo predvidoma zaključena v letu 2027, jami pa sta v času izvajanja del zaprti za obiskovalce. Dela so del projekta Za jame, v okviru katerega bodo obnovili jamsko infrastrukturo v 12 jamah, so sporočili z Ministrstva za okolje in prostor. Martinovanje na gradovih postaja nova regijska blagovna znamka Vipavske doline in Krasa. Konec avgusta so trije partnerji podpisali sporazum o sodelovanju pri skupni organizaciji in izvedbi prireditve Martinovanja na gradovih, v katero bo že letošnjega novembra vključenih 5 destinacij.
Stopnja brezposelnosti v območju evra je bila julija 6,4-odstotna, kar je enako kot junija in 0,1-odstotne točke več kot junija lani. V Evropski uniji je bila brezposelnost 6,1-odstotna, s čimer se na mesečni ravni ni spremenila, na petletni pa je bila višja za 0,1-odstotne točke. V Sloveniji je bila 3,5-odstotna in je tako še naprej med najnižjimi v Evropski uniji. Poglejmo še na tuje. Iranski predsednik Masud Pezeškian se je danes zahvalil ruskemu kolegu Vladimiru Putinu za njegovo stališče med vojno na Bližnjem vzhodu. Voditelja sta se na srečanju ob robu vrha Šanghajske organizacije za sodelovanje v Kirgizistanu poudarila dobre odnose med Rusijo in Iranom ter krepitev sodelovanja na različnih področjih. Vzhodno-nemški zvezni deželi Brandenburg so v bližini termoelektrarne Jansvold danes pri transformatorski postaji našli eksplozivne naprave. Policija v občini Turnov-Prejlak je kraj najdbe eksplozivov zavarovala, na mestu so tudi razstreljevalci. Najdba naj ne bi ogrožala okoliškega prebivalstva, poroča nemška tiskovna agencija DPA. Nekdani britanski premier Keir Starmer, ki je po 2 letih na položaju poleti odstopil, je danes naznanil, da zapušča tudi poslanske sklopi. Kot je sporočil laboristični politik, se nameraval prihodnje posvetiti mednarodnim zadevam. Njegov odstop bo v londonskem okrožju, kjer je bil izvoljen, sprožil nadomestne volitve. Britanski nevrokirurgi so prvič uspešno odstranili možganski tumor ob pomoči umetne inteligence. Sistem je med operacijo analiziral sliko endoskopske kamere, kirurgom pomagal prepoznati skrite žilice in krvne žile ter označeval najvarnejša območja za odstranitev tumorja. Tako je prispeval k varnejšemu posegu in ohranitvi bolnikovega vida. Vreme. Napoved za Slovenijo. Sprva bo še precej jasno, ponoči pa se bo oblačnost od severa povečala. V severnih in severovzhodnih krajih bo lahko padla kakšna kaplja dežja. Jutri bo po večini sončno, nekaj spremenljive oblačnosti bo v goratem svetu. V severnih krajih bodo proti večeru začele nastajati krajevne plohe in nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 16, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 18, najvišje dnevne od 24 do 29, na Primorskem okoli 30 stopinj Celzija. Obeti. V četrtek in petek bo sončno in postopno spet bolj vroče. Vremenska slika. Nad srednjo Evropo in Alpami se je okrepilo območje visokega zračnega tlaka. V spodnjih plasteh ozračja doteka k nam od vzhoda nekoliko hladnejši in razmeroma suh zrak. Napoved za sosednje pokrajine. Ponoči bo precej jasno, le na jugu Avstrije se bo prehodno pooblačilo. Poslušate Radio Sraka, slišali ste popoldanske novice. Ura je 16 in 9 minut.

0: Poslušate Radio Stranka na frekvenciji 94,6 MHz. Ura je 16:28 minut, nekaj časa za vaše glasbene želje smo našli in če nas pokličete na našo telefonsko številko 073-3222-100, bomo poiskali in zavrteli pesem, ki jo boste izbrali. Torej glasbene želje na Radio Sraka. Poglejmo, kdo je z nami. Prvi, dober dan.
1: Lep pozdrav vam želim.
0: Tudi vam lep pozdrav, kdo je z nami?
1: Jože iz sosednje vasi. Klereta, bodi roža.
0: Bodi roža, prav bomo zavrteli in bodite.
1: Najlepša vam hvala.
0: Hvala lepa tudi vam za klic in lep dan še naprej.
1: Enako, nasvidenje.
0: Nasvidenje. 073-3222-100 za vaše glasbene želje. Prvi klic je že bil, bodi roža, drugi pa, dober dan.
2: Dober dan, tukaj pa Joži pri telefonu.
0: Joži, kaj ste pa vi danes izbrali, povejte.
2: Tiha noč, 12. nasprotje.
0: Tiha noč, 12. nasprotje, prav. Bomo zavrteli, naj bo lepa in mirna in tiha noč, tudi vaša današnja.
2: Hvala, za tam naprej.
0: Lep dan tudi vam, nasvidenje.
2: Nasvidenje.
0: 073-3222-100, Radio Sraka, glasbene želje za vas. Dober dan. Postonska jama, dobro, hvala za klic, pa lep dan še naprej. Postonska jama, 073-3222-100 je naša telefonska številka in lahko nas pokličete in poveste, katera je tista pesem, ki jo želite slišati. Pa poglejmo, kdo je še z nami. Dober dan.
3: Dober dan, gospod Marjan, Štefan iz okolice Rake.
0: Ja, Štefan, lep pozdrav tudi vam.
3: Ja, jaz bi pa imel glasbeno željo od Boštjana Konečnika, Toto Novo, Lipa.
0: Lipa.
3: Ja.
0: Prav, jo bomo poiskali, zavrteli, pa tudi vam želim lep dan še naprej.
3: Lep dan vam želim,
0: enako, adio. Lep dan, dio. Gremo naprej, dober dan še nekomu.
4: Dobar dan, Marjan.
0: Ja, dober dan.
4: Jaz lepo slušal, Silvester je včeraj klical, v nedeljo klical, včeraj dvakrat, ne mo zavrteti pesmi. Či vsak dan po dvakrat kliča.
0: Dobro, velja, hvala lep za klic, dio. In gremo naprej, dober dan.
5: Dobar dan.
0: Ja, kdo je z nami?
5: Zvonko pri telefonu.
0: Zvonko.
5: Jaz me pa glasbeno želje podelil mi moji prijateljci Dani, da se sjetiš nekrat mene.
0: Dobro, jo bomo poiskali.
5: Hvala lepa, lep dan še naprej.
0: Tudi vam, hvala lepa za klic, pa lep dan, lep dan lep tudi vam. Prav. 073-3222-100 je naša telefonska številka za vaše glasbene želje. Še nekdo je z nami, poglejmo, kdo je to. Dobar dan.
6: Ja, dobar dan, Sandi Klečec.
0: Sandi, povejte Sandi, katero?
6: Jaz bi od ansambla Johu, rad bi najna obletnica.
7: Ansambel Johu.
6: Ansambel
0: Vitica. Prav bomo pogledali, upam, da jo naš, naj najdemo Vitica. Okej, okay, bomo zavrteli.
6: Ja, lep pozdrav.
0: Tudi vam lep pozdrav, nasvidenje. Tudi ansambel Vitica bo in pesem z naslovom Najna obletnica. Poglejmo, še nekdo je z nami, dobar dan.
8: Dobar dan, Tomaš Tuki iz Gabroka.
0: Tomaš, lep pozdrav, Gabroko, katero boste?
8: Pa Kašubovci, čaka, čaka.
0: Čaka, čaka. Ja. Kdo čaka?
8: Ja.
0: Ne vemo, kdo čaka. Nekdo že čaka nekje, ne?
8: Ja.
0: Prav bomo videli, če jo najdemo v arhivu, jo bomo zavrteli.
8: Ja, imate kot. Ok, hvala.
0: Hvala tudi vam, lep dan, dio.
8: Enako, dio.
0: In še en klic bomo sprejeli, poglejmo, kdo bo še z nami zadnji. 073-3222-100 za vaše glasbene želje. Dobar dan.
9: Dobar dan, Simona, pri telefonu, klicem yes. Za glasbeno željo.
0: Povejte, Simona.
9: Eno od folkaholikov.
0: Vseeno katero?
9: Vseeno.
0: Prav, bomo eno poiskali, hvala za klic.
9: Pozdravim.
0: No, dejte na hitro.
9: Jakoba pa Julijo, ki poslušate Radio Fraka.
0: Lepo, hvala za klic, pa lepe pozdrave vsem.
9: Dio.
0: Torej, to so bili vaši klici, vaše glasbene želje, sedaj pa pesmi, ki ste jih izbrali v preteklih minutah. Ura je 16:34 minut. Prva, ki jo bomo slišali, poglejmo, katera se je pripravila, pa je Postonska jama in z nami bo Lojze Slak.

Sraka, radio, ki drami vest in radosti srce. 94,6 MHz.

0: na sporedu so oglasi.
1: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
2: Gozdarstvo Lipovec. Sečnja, spravilo, odkup lesa in prodaja daru za kurjavo. Pokličite 040 426 890, 040 426 890. Lipovec. Ko potrebujete pravo ekipo.
3: Najboljša izbira za nakup plina v jeklenki v Novem mestu, Energetski center Dolenjske, Cvitrova ulica, Novo mesto.
4: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Elektrocelje sporoča, kje in kdaj bodo izklopi električne energije.
1: Distribucijska enota Krško obvešča odjemalce, da bo zaradi vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah motena dobava električne energije na področju nadzorništva Brežice, na območju transformatorske postaje Brežice Vrbina Hlevi v sredo 2. septembra predvidoma med 8 in 12 uro. Na področju nadzorništva Sevnica, na območju transformatorskih postaj Hotemeš in Hotemeš

0: VPD v sredo 2. septembra predvidoma med 7. in 10. uro. Na območju transformatorskih postaj Hotemeš naselje in Podgorje Pipan v sredo 2. septembra predvidoma med 11. in 14. uro. Na območju transformatorske postaje Vrh Dolinšek, nizko napetost omrežje smer Gunstek, v četrtek 3. septembra predvidoma med 8. in 13. uro. Na območju transformatorske postaje Slakovec, nizko napetost omrežje Seničar na Hribu, Jamnik in Kovač, v petek 4. septembra predvidoma med 7. uro in 45 minut in 14. uro in 15 minut. Na območju Sevnica z okolico, nadzorništvo Sevnica, na območju transformatorskih postaj Hinje, Podborž, Murnice in Gorenji Leskovec v petek 1. septembra predvidoma med 8. in 11. uro. Na področju nadzorništva Krško mesto, na območju transformatorske postaje Dovšce, Oštrc, Črešnjevec, Gorjanci, Črneča vas in Jablance Gorjanci v sredo 2. septembra predvidoma med 8. in 14. uro. Na območju transformatorske postaje Krško Resa, nizko napetost omrežje Strmeckijeva ulica v četrtek 3. septembra predvidoma med 8. in 14. uro. Na območju transformatorske postaje Krško šola TSS, nizko napetost omrežje, tožilstvo, pošta, sodišče, občina in fakulteta za logistiko v nedeljo 6. septembra predvidoma med 7. in 13. uro. Na območju transformatorske postaje Krško šola TSS, nizko napetost omrežje Valvazorjeva hiša v petek 4. septembra predvidoma med 7. uro in 30 minut in 9. uro. Na območju transformatorske postaje Krško šola TSS, nizko napetost omrežje Krško Podgoro in javna razsvetljava v petek 4. septembra predvidoma med 9. in 13. uro. Na območju transformatorskih postaj Bočje Gaj, Brlog, Dol, Mladje, Prušnja vas in Gradnje Gorjanci v petek 4. septembra predvidoma med 8. uro in 30 minut in 13. uro. Na področju nadzorništva Krško okolica na območju transformatorske postaje Sigmat v sredo 2. septembra predvidoma med 7. uro in 30 minut in 9. uro. Na območju transformatorske postaje Golnik Sanovo v sredo 2. septembra predvidoma med 10. uro in 30 minut in 12. in 30. Na območju transformatorske postaje Sanovo šola, nizko napetost omrežje Prešernova ulica 9, 9. februarja, KEK in TVD, v četrtek 3. septembra predvidoma med 8. in 12. uro. Na področju nadzorništva Mokronog, na območju Mokronog z okolico, na območju transformatorske postaji Balzakal, Breško, Požarče in Svrževo v petek 1. septembra predvidoma med 8. in 11. uro. Na področju nadzorništva Bistrica ob Sotli, na območju transformatorske postaje Janževe Gorice, nizko napetost omrežje smer Kamnolom, v torek 1. septembra predvidoma med 7. uro in 30 minut in 12. uro. V četrtek 3. septembra predvidoma med 8. in 45 pa na območju transformatorskih postaj Golobinjek, Visoče, Drstven, Drstven Bohorč, Vejice in Manga. Na območju transformatorske postaje Črešnjevec, nizko napetost omrežje Trepče, v četrtek 3. septembra predvidoma med 9. in 14. uro. Na območju transformatorske postaje Banovec, nizko napetost omrežje Podgorje okrog, v petek 4. septembra predvidoma med 8. in 14. uro. Vse informacije so dosegljive tudi na spletni strani Elektra Celje www.elektro-celje.si. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridržujejo pravico do preklica oziroma odpovedi del.
1: Elektro Celje prosi za razumevanje.

Ura je 17, na vrsti so popoldanske novice na valovih radija Sraka. Na več srednjih šolah na prvi šolski dan pripravijo sprejeme za novince, starejši dijaki ob tem mimo radnih izvajajo tudi drugačne načine dobrodošlice, razširjeno je denimo popisovanje tako imenovanih fazanov. V Mariboru je mladostnica zaradi rabe spreja poiskala zdravniško pomoč. Policija poziva k prijavi, če je kdo deležen fazaniranja proti lastni volji. Ljubljanski župan Zoran Janković je po ponedeljkovem odstopu Antonije Poplas Susič z mesta direktorice zdravstvenega doma Ljubljana ponovno poudaril, da je bila odlična direktorica in da mu je žal, da je odstopila. Dodal je, da ga je pred odstopom o tem obvestila ter da je odstopila iz strokovnih razlogov, je povedal na novinarski konferenci. Medtem, ko se ob današnjem vstopu šolo prvošolci prejeli izvod slovenske ustave, zaradi nižjih sredstev ne bodo prejeli toliko tradicionalnih slikanic Društva Bralna značka Slovenije. ZPMS kot v preteklih letih. Po trije izvodi slikanice Stric, pes Mateje Gomboc z ilustracijami Mance Krošelj na vsak oddelek prvošolcev so sicer že na poti na šole. Društvo novinarjev Slovenije je javno agencijo Republike Slovenije za varstvo konkurence AVK pozvalo k uvedbi postopka ocene medijske koncentracije v zvezi s prevzemom Adria News New Network in N1 Slovenija. Kot so opozorili v društvu, mora presoja medijske koncentracije poleg tržnih vidikov obvezno vključevati tudi vpliv na uredniško neodvisnost. V novomeškem Šmihelu so na prvi šolski dan simbolno odprli nove šolske prostore. Z njimi je šola, ki ima skupaj svojo podružnico v Birčni vasi okoli 500 otrok, dobila 5 novih učilnic s 5 kabineti, prenovljeno jedilnico, vhod in dvigalo. S tem so dokončno odpravili prostorsko stisko šole, so sporočili z mestne občine Novo mesto. Učenci in dijaki so po poletnih počitnicah danes sedli v šolske klopi, pri čemer so jim ravnatelji, učitelji pa tudi številni politiki zaželeli predvsem uspešno šolsko leto, slišeti pa je bilo tudi pozive k varnosti in medsebojnemu spoštovanju. Dan je bil poseben predvsem za okoli 19 tisoč prvošolcev in 26 tisoč dijakov prvih letnikov. Državni zbor bo o imuniteti prvaku gibanja Svoboda Robertu Golobu za nadaljevanje postopkov zadevi Bobnar odločal na izredni seji v sredo. Kot se je dogovoril kolegi predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča, se bo seja začela ob 9. uri. Če bo državni zbor sledil predlogu mandatno-volilne komisije in tudi Goloba, mu poslanske imunitete ne bodo podelili. Zaradi posledic eksplozije, ki je v turistični nastanitvi v kraju Mljeto v Kalabriji na jugu Italije odjeknila 25. avgusta, je po 46-letnem slovenskem državljanu umrla tudi njegova 44-letna soproga. V bolnišnici še vedno zdravijo njuno 10-letno hči. Občina Ravne na Koroškem je v spomin na tragično preminula občana razglasila 3-dnevno žalovanje. Severnoprimorski policisti so ponedeljek obravnavali spletno goljufijo s kriptovalutami, v kateri so neznanci oškodovanko napeljali, da je na tuje bančne račune nakazala več 10 000 evrov. V Ajdovščini pa so obravnavali spletno goljufijo, v katerem je bila oškodovanka ob nekaj 1000 evrov, so sporočili iz policijske uprave Nova Gorica.
Mariborski policisti danes nadaljujejo preiskavo ponedeljkovega dogodka v središču Maribora. Kot zaenkrat kaže, je prišlo do spora med dvema skupinama oseb, pri tem pa je eden izmed njih ustrelil 42-letnega moškega in ga lažje poškodoval. Osumljeni 29-letnik je še na prostosti, policisti prosijo za pomoč z informacijami tudi javnost. Poglejmo še na tuje. Svetovni program za hrano je danes sporočil, da ga pomankanje sredstev sili v zmanjšanje pomoči na Zahodnem bregu. Agencija Združenih narodov je obenem posvarila pred hudimi posledicami, ki jih bo to imelo za pomoči potrebne. Svetovni program za hrano pa tudi opozarja, da se stiska palestincev na Zahodnem bregu poglablja, razmere v Gazi pa opisuje kot okrutne. Tajska bo s 15. septembrom skrajšala trajanje bivanja brez vizuma za turiste iz več kot 60 držav in ozemelj s 60 na 30 dni, je danes sporočilo zunanje ministrstvo v Bangkoku. Omejitev bo med drugim veljala za državljane Kitajske, ZDA in vseh 27 držav članic Evropske unije, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Evropska komisija je danes v odzivu na zahteve avtoprevoznikov iz držav Zahodnega Balkana sporočila, da se šengenska pravila ne bodo spremenila. V komisiji se zavedajo, da se ti pri vstopu države šengenskega območja soočajo s težavami, vendar se zavzemajo za iskanje rešitev v okviru dvostranskih dogovorov s članicami Evropske unije. Uničujoče poplave, ki so v sredo prizadele območje ob meji med kitajskim Tibetom in Nepalom, so po najnovejših podatkih zahtevale več kot 1000 smrtnih žrtev, še okoli 4460 ljudi pogrešajo. Svetovna zdravstvena organizacija in humanitarna organizacija Save the Children sta posvarili pred izbruhom bolezni na prizadetih območjih. Obrambni ministri članic Evropske unije, med njimi minister Valentin Hajdinjak, bodo danes na neformalnem zasedanju v Dublinu razpravljali o nadaljnji vojaški podpori Ukrajini. Vreme. Napoved za Slovenijo. Sprva bo še precej jasno, po noči pa se bo oblačnost od severa povečala. V severnih in severovzhodnih krajih bo lahko padla kakšna kaplja dežja. Jutri bo po večini sončno, nekaj spremenljive oblačnosti bo v goratem svetu. V severnih krajih bodo proti večeru začele nastajati krajevne plohe in nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 16, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 18, najviše dnevne od 24 do 29, na Primorskem do 31 stopinj Celzija. Obeti. V četrtek, petek in soboto bo sončno in postopno spet bolj vroče. Vremenska slika. Nad srednjo Evropo in Alpami se je okrepilo območje visokega zračnega tlaka. V spodnjih plasteh ozračja doteka k nam od vzhoda nekoliko hladnejši in razmeroma suh zrak. Napoved za sosednje pokrajine. Po noči bo precej jasno, le na jugu Avstrije se bo prehodno pooblačilo. Jutri bo po večini sončno, več oblačnosti bo v krajih severno od nas. Poslušate Radio Sraka, slišali ste popoldanske novice. Ura je 17 in 9 minut.

0: Poslušate Radio Straka na frekvenciji 94,6 MHz. Še nekaj vaših glasbenih želja lahko danes izpolnimo, če nas pokličete na našo telefonsko številko 0733221000. Torej za vaše glasbene želje še enkrat 0733221000. Glasbene želje, narodno-zabavne glasbe, popevke, tudi kakšna tuja se lahko znajde vmes, če ni preveč rock ali pač kakšen drug bolj izrazit stil. Poglejmo, kdo je z nami. Dobar dan.
1: Dobar dan, poslušalka Nada tlele.
0: Nada, povejte Nada, katero?
1: Jezi pa od Lojzeta v Gorevca Feštamix.
0: Feštamix. Dobro. Prav, bomo poiskali, zavrteli. Hvala lepa za klic, pa tudi vam lep dan še naprej.
1: In jaz se vam enako želim. Nasvidenje.
0: Nasvidenje. Še nekomu. Dobar dan.
2: Dobar dan, tukaj po Matija iz Drošča.
0: Ja, Matija, lep pozdrav. Povejte.
2: Je že pred glasbeno želja, če lahko od 12 nasprotnih nastropja zapri oči, aj pa od onih krimskih disijakov Hišica iz lesa.
0: Hišica iz lesa. Zapri oči smo že slišali danes, zato bomo pogledala Hišico iz lesa, če je, ki je v našem arhivu, je, ja. Lahko jo. Bova zavrtela to, prav?
2: Prav, v redu. Najlepša hvala.
0: Tudi vam.
2: Poslušalcem lep popoldan.
0: Tudi vam, lepo popoldne. Nasvidenje.
2: Hvala, jo.
0: 0733221000 je naša telefonska številka za vaše glasbene želje. Dobar dan.
3: Dobar dan, Jože, z Koroške pri aparatu.
0: Ja, Jože, lep pozdrav na Koroško. Katero bova?
3: No, pa fant je Trih dolin, Metuljček Zlat.
0: Metuljček Zlat. Dobro, bomo poiskali Metuljčka in ga poslali na Koroško.
3: Prijetno popovde in nasvidenje.
0: Tudi vam, nasvidenje. 0733221000, še kakšen klevaš klic bomo sprejeli, če nas pokličete na našo številko, povejmo še enkrat, 0733221000. Dobar dan.
4: Dobar dan, gospod Marjan, lepo pozdravljen, Ana pri aparatu.
0: Tudi vam, Ana, povejte.
4: Ja. Rada bi slišala pesmico Snežnik od ansambla Snežnik.
0: Snežnik, dobro, zmenjeno. Hvala lepa tudi
4: hvala.
0: Vam in lep dan.
4: In vse dobro, nasvidenje.
0: Tudi vam, nasvidenje. No, to je bil klic za pesem Snežnik, ansambla Snežnik. No in še en klic bomo sprejeli. Dobar dan.
5: Dobar dan.
0: Ja, dobar dan.
5: Je to Radio Fraka?
0: Tako je, ja.
5: Ja, bi lahko slišala pesmu Uzmi sve što ti život pruža.
0: Sve što ti život pruža?
5: Ja.
0: Prav, bomo pogledali, če jo imamo v arhivu, jo bomo zavrteli.
5: Ja.
0: Hvala lepa za klic.
5: Ja, adio.
0: Adio. No, tako da to so bili vaši klici, sedaj pa pesmi, ki ste jih izbirali v preteklih minutah. Ura je 17:32. Najprej pa bomo slišali pesem Fantov Treh dolin, Metuljček Zlat.

Na vrsti so popoldanske novice na valovih Radia Sraka. Zunani ministri držav članic Evropske unije bodo v sredo na neformalnem zasedanju na Irskem razpravljali o reformi zunanjega delovanja unije. Nemčija in Francija sta pred zasedanjem pripravili predlog, v skladu s katerim bi določene naloge z Evropske službe za zunanje delovanje prenesli na Evropsko komisijo, poročajo bruseljski mediji. Minister za izobraževanje Borut Rončević je na prvi šolski dan obiskal osnovno šolo Loka v Črnomlju, kjer je skupaj z ravnateljem Boštjanom Papežem in županom Andrejem Kavškom v šolo pospremil 55 prvošolcev. Zaželel jim je, naj se v šoli dobro počutijo in se zabavajo, a naj tudi delajo domače naloge, spoštujejo učitelje, starše in odrastejo v krasne ljudi. Varuh človekovih pravic je ob današnjem obisku Svetovnega centra za otroke, mladostnike in starše Ljubljana opozoril na pomankanje pedopsihiatrov in kliničnih psihologov, dolge čakalne dobe ter še vedno nepopolno mrežo centrov za duševno zdravje otrok in mladostnikov. Večmesečno ali daljše čakanje pomeni poglabljene stiske, je izpostavil. Na več srednjih šolah na prvi šolski dan pripravijo sprejeme za novince, starejši dijaki ob tem mirno, mimo uradnih izvajajo tudi drugačne načine dobrodošlice. Razširjeno je denimo popisovanje tako imenovanih fazanov. V Mariboru je mladostnica zaradi rabe spreja poiskala zdravniško pomoč. Policija poziva k prijavi, če je kdo deležen fazaniranja proti lastni volji. V Novomeškem Šmihelu so na prvi šolski dan simbolno odprli nove šolske prostore. Z njimi je šola, ki ima skupaj svojo podružnico v Birčni vasi okoli 500 otrok, dobila 5 novih učilnic s 5 kabineti, prenovljeno jedilnico, vhod in dvigalo. S tem so dokončno odpravili prostorsko stisko šole, so sporočili iz mestne občine Novo mesto. Državni zbor bo o imuniteti prvaku gibanja Svoboda Robertu Golobu za nadaljevanje postopkov zadevi Bobnar odločal na izredni seji v sredo. Kot se je dogovoril kolegi predsednika državnega zbora Zorana Stojanoviča, se bo seja začela jutri ob 9. uri. Če bo državni zbor sledil predlogu mandatno-volilne komisije in tudi Goloba, mu poslanske imunitete ne bo podelil. Zdravstvena zavarovalnica Vzajemna in francoska zavarovalna skupina Groupama sta sklenili pogodbo o distribuciji zavarovalnih produktov na slovenskem in hrvaškem trgu. Vzajemna bo v Sloveniji tržila Groupamino avtomobilsko zavarovanje in zavarovanje doma, Groupama pa na hrvaškem Vzajemnin produkt za dostop do specialističnih zdravstvenih storitev. Družba Dars je v prvi polovici leta ustvarila 48,2 milijona evrov čistega dobička, kar je 33% manj kot v enakem obdobju lani. Prihodki od cestnin so bili z 243,7 milijona evrov nižji za 4%, kar je med drugim posledica 4-mesečnega podaljšanja veljavnosti letnih elektronskih vinjet. Poglejmo še na tuje. Svetovni program za hrano je danes sporočil, da ga pomankanje sredstev sili v zmanjšanje pomoči na Zahodnem bregu. Agencija Združenih narodov je obenem posvarila pred hudimi posledicami, ki jih bo to imelo za pomoči potrebnim. Tajska bo s 15. septembrom skrajšala trajanje bivanja brez vizuma za turiste iz več kot 60 držav, in ozemelj s 60 na 30 dni, je danes sporočilo zunanje ministrstvo v Bangkoku. Omejitev bo med drugim veljala za državljane Kitajske, ZDA in vseh 27 članic držav
članic Evropske unije, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Evropska komisija je danes v odzivu na zahteve avtoprevoznikov iz držav Zahodnega Balkana sporočila, da se šengenska pravila ne bodo spremenila. V komisiji se zavedajo, da se ti pri vstopu države šengenskega območja soočajo s težavami, vendar se zavzemajo za iskanje rešitev v okviru dvostranskih dogovorov s članicami Evropske unije. Vreme. Napoved za Slovenijo. Sprva bo še precej jasno, ponoči pa se bo oblačnost od severa povečala. V severnih in severovzhodnih krajih bo lahko padla kakšna kaplja dežja. Jutri bo po večini sončno, nekaj spremenljive oblačnosti bo v goratem svetu. V severnih krajih bodo proti večeru začele nastajati krajevne plohe in nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 16, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 18. Najvišje dnevne od 24 do 29, na Primorskem do 31 stopinj Celzija. Obeti. Četrtek, petek in soboto bo sončno in postopno spet bolj vroče. Poslušate Radio Sraka na frekvenciji 94,6 MHz. Slišali ste popoldanske novice.

0: osmrtnice in zahvale.
1: Sporočamo žalostno vest, da se je v 95. letu starosti zavedno poslovil naš dragi Jože Androja Jup iz Trubarjeve ceste v Šentjerneju. Na njegovo zadnjo pot ga bomo pospremili v četrtek 3. septembra ob 16. uri na pokopališču v Šentjerneju. Žara pokojnega bo na dan pogreba od 11. ure dalje v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo. Ponavljamo smrtnico. Sporočamo žalostno vest, da se je v 95. letu starosti zavedno poslovil naš dragi Jože Androja Jup iz Trubarjeve ceste v Šentjerneju. Na njegovo zadnjo pot ga bomo pospremili v četrtek 3. septembra ob 16. uri na pokopališču v Šentjerneju. Žara pokojnega bo na dan pogreba od 11. ure dalje v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo, žalujoči vsi njegovi.

0: Kaj dobimo, ko združimo šport, kulturo in dobrodelnost?
1: Dobrodelni obri maraton!
0: V nedeljo, 13. septembra, vas vabimo na edinstven tekaški dogodek od Otoca do Šmarjete. Na 42-kilometrski poti bomo zbirali sredstva za mlade glasbenike in umetnike Botrstva v kulturi. Pridružite se nam na krajši ali daljši razdalji in skupaj podprimo mlade ustvarjalce. Več informacij in prijave na botr.si.
2: Poslušali ste brezplačno objavo.

0: znanost in tehnika.
1: Oddaji Znanost in tehnika boste slišali, da je Triglavski ledenik na pragu izginotja. Krčenje ledenikov je del širših sprememb po Alpah, kjer je segrevanje ozračja 2 do 3-krat hitrejše od svetovnega povprečja. Ameriška vesoljska agencija NASA je izstrelila novi teleskop 100-krat širšim vidnim poljem od Hubblea. Astronomi bodo z njim raziskovali temno energijo in temno snov, oddaljene galaksije in planete zunaj našega osončja. Podjetje OpenAI pa je po varnostnem incidentu upočasnilo razvoj naprednih modelov umetne inteligence. Triglavski ledenik v Julijskih Alpah je zmanjšan na posamezne ostanke ledu in je tik pred izginotjem. Glede na stanje ob koncu avgusta je zelo verjetno, da bodo zadnji ostanki izginili že do konca letošnje talilne sezone, so za STA pojasnili raziskovalci Geografskega inštituta Antona Melika, znanstveno-raziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti oziroma ZRC SAZU. Po 80 letih meritev smo prišli do točke, ko nas spremljamo več kot samo krčenje Triglavskega ledenika, temveč njegovo dejansko izginotje. Posnetki zadnjih tednov kažejo, da pred našimi očmi izginjajo še zadnji kosi ledu, je pojasnil Miha Pavšek z Geografskega inštituta Antona Melika ZRC SAZU. Kombinacija skromne snežne odeje, njenega zelo zgodnjega izginotja in izjemno visokih poletnih temperatur bo po njegovih besedah za preostali let odločilna. Zelo verjetno bomo do konca talilne sezone ostali brez ledu na območju, ki ga že generacije poznamo kot Triglavski ledenik, je dodal. Tudi ledenik pod Skuto, ki se nahaja v Kamniško-Savinjskih Alpah, se še naprej krči in je letos razpadel na več ločenih ledenih zaplat. Letošnja snežna sezona je bila za preostanke obeh ledenikov še posebej neugodna. Največja skupna višina snežne odeje na Kredarici je v sezoni 25-26 dosegla le 220 cm, medtem ko povprečje obdobja 1991-2020 znaša 374 cm. Zadnji dan snežno dejo je bil že 31. maja, medtem ko je bilo v obdobju 1991-2020 1. junija na Kredarici v povprečju še približno 1,5 metra snega. Led je bil zato neposrednemu taljenju izpostavljen zelo zgodaj in bistveno dlje kot v preteklosti. Krčenje obeh ledenih teles je del širših sprememb v Alpah, kjer je segrevanje ozračja 2 do 3-krat hitrejše od svetovnega povprečja, poudarjajo v inštitutu. V zadnjih desetletjih se krajša trajanje snežne odeje, sneg spomladi zgine prej, vse več hladne polovice leta pa spremljajo obdobja s temperaturami nad lediščem. Na meteorološki postaji Kredarica je bila srednja letna temperatura zraka v obdobju 55-99 praviloma pod lediščem. Od leta 2011 je bila nad njim že 10-krat, neprekinjeno že od leta 2020. Triglavski ledenik je izjemno primeren, kar kaže pomen dolgoročnih znanstvenih opazovanj. Če bi imeli zgolj današnjo meritev, bi zaključili, da je ledu zelo malo, ker pa imamo za seboj 80 let sistematičnih meritev in dokumentiranja, lahko pokažemo dolgoročni potek njegovega krčenja in ga povežemo s podnebnimi spremembami. Vrednost tega raziskovalnega niza bo pomembna tudi, ko ledenika na površju ne bo več, je poudaril predstojnik Geografskega inštituta Antona Melika ZRC SAZU Matija Zorn. Prav v času skorajšnjega izginotja slovenskih površinskih ledenih teles so raziskovalci pridobili tudi nove podatke o starosti njunega ledu. Leta 2023 so na Triglavskem ledeniku in ledeniku pod Skuto izvrtali ledena jedra in njihovo starost preučevali s pomočjo okoljskih sledil in izotopskih analiz. Rezultati, avgusta letos objavljeni v prednatisu prestižne revije The Cryosphere, kažejo, da je bil led pod globino enega metra starejši od 70 let, hkrati pa, da najmanj od začetka 60. let 20. stoletja ni bilo več dolgoročnega kopičanja ledu. Še bistveno dlje v preteklost segajo podatki, ki jih je Triglavski ledenik zapustil na kamninski podlagi. Ko se je led umikal, so raziskovalci na sveže razgaljenem ledeniško obrušenem apnencu odkrili tanke podledeniške karbonatne skorje. Nastajale so med ledenikom in kamninsko podlago, ter so stare od 1000 pa do več kot 20 tisoč let. Najstarejše datacije tako segajo v čas zadnjega viška poledenitev. Ker se tako tanke karbonatne skorje po razkritju izpostavljene raztapljanju in preperevanju, njihova ohranjenost močno podpira razlago, da je bil ta del Triglavskega pogorja z ledom zaščiten večji del halocena. Z umikanjem Triglavskega ledenika se ne razkriva samo gola kamninska podlaga, temveč tudi zapis njegove precej starejše zgodovine. Podledeniške karbonatne skorje so nastale pod ledom, njihove datacije pa segajo vse do zadnje ledene dobe. Gre za zelo krhke tvorbe, ki hitro razpadejo, če niso prekrite z ledom. Njihova starost kaže, da jih je led varoval zelo dolgo, je pojasnil vodja oddelka za geoznanost na Geografskem inštitutu Matej Lipar. Po navedbah inštituta ima sicer leto 2026 za slovensko raziskovanje ledenikov poseben pomen, saj mineva 80 let od začetka sistematičnega spremljanja Triglavskega ledenika. Redne meritve so se začele leta 1946, ko je njegova površina merila približno 14 hektarjev. Prve uradne meritve ledenika pod skuto so sledile leta 1948, neuradna opazovanja pa so bila opravljena že dve leti prej. Izginotje površinskih ledenih teles pa ne pomeni konca raziskovanja slovenske kriosfere. Raziskovalna pozornost se vse bolj usmerja v visokogorske kraške jame, kjer so ponekod ohranjene več metrov debele plasti stalnega ledu. V Sloveniji je znanih več kot 200 jam z ledom. Na Geografskem inštitutu zato v okviru raziskovalnega projekta poimenovanega Podpora rekonstrukciji holocenskega podnebja z visoko ločljivimi kriosferskimi podatki iz kraških ledenih jam v Sloveniji raziskujejo led v izbranih ledenih jamah. Med osrednjimi raziskovalnimi območji so Snežna jama na Raduhi, Velika ledena jama v Paradani na Trnovskem gozdu, Ivančičama jama v Triglavskem pogorju ter ledena jama pri planini Viševnik v okolici Pršivca. V ledenih jamah so ohranjene več metrov debele plasti ledu, ki hranijo podatke o podnebnih in okoljskih razmerah v preteklosti. Toda tudi prostornina jamskega ledu se zmanjšuje, zato je čas za njegovo dokumentiranje, vzorčenje in analize omejen. Kar danes še lahko izmerimo in shranimo, čez nekaj desetletij morda ne bo več obstajalo, je spostavil vodja raziskovalnih projektov na temo ledenikov in ledenih jam na Geografskem inštitutu Jure Tičar. Nadaljujemo po glasbenem premoru.

NASA je 30. avgusta izstrelila vesoljski teleskop Nancy Grace Roan. Teleskop ima glavno zrcalo enakega premera kot Hubble, a najmanj 100-krat večje vidno polje, s katerim bo lahko pregledoval obsežna območja vesolja. Astronomi bodo z njim raziskovali temno energijo in temno snov, oddaljene galaksije in planete zunaj našega osončja oziroma eksoplanete. Teleskop ameriške vesoljske agencije NASA, poimenovan po prvi direktorici oddelka za astronomijo pri NASA Nancy Grace Roman, je 30. avgusta ob 7. uri in 26 minut po vzhodnoameriškem oziroma ob 13. uri in 26 minut po srednjeevropskem času iz NASA-inega vesoljskega središča Kennedy na Floridi v vesolje ponesla raketa Falcon Heavy podjetja SpaceX, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Roman je naslednji veliki NASA-in vesoljski observatorij po teleskopih Hubble, izstreljenemu leta 1990, in James Webb, ki je v vesolje poletel leta 2021. Od njiju se razlikuje predvsem po zmožnosti hitrega pregledovanja velikih območij neba. Po navedbah NASA bo nebo lahko pregledoval do 1000-krat hitreje od Hubble, pri tem pa ohranil podobno občutljivost in ločljivost v infrardečem delu spektra. Tako bo lahko sistematično pregledoval velike dele vesolja in opazoval milijarde vesoljskih objektov. Znanstveniki bodo na podlagi teh podatkov raziskovali, kako so skozi zgodovino vesolja nastajali in se razvijali planeti, zvezde in galaksije. NASA ocenjuje, da bi lahko Roman izmeril svetlobo približno milijarde galaksij. Ena njegovih glavnih nalog bo raziskovanje temne energije, s katero znanstveniki pojasnjujejo pospešeno širjenje vesolja. Teleskop bo opazoval galaksije vse do obdobja, ko je bilo vesolje staro le okoli pol milijarde let, in tako pomaga ugotavljati, kako se je vpliv temne energije skozi kozmično zgodovino spreminjal. Meritve bodo omogočile tudi preverjanje Einsteinove splošne teorije relativnosti na velikih kozmičnih razdaljah. Pomemben del misije bo namenjen tudi iskanju planetov zunaj našega osončja. Roman bo več 100 dni spremljal okoli 100 milijonov zvezd, pri čemer znanstveniki pričakujejo, da bo z gravitacijskimi mikrolečenjem odkril okoli 2500 eksoplanetov. Roman bo spremljal tudi s posebnim instrumentom, koronografom, s katerim bo NASA preizkušala tehnologijo za neposredno opazovanje eksoplanetov, ki bi jo lahko uporabljali prihodnji vesoljski observatoriji. Instrument bo zastiral močno svetlobo zvezd in tako omogočil zaznavanje precej šibkejših planetov v njihovi bližini. Po izstrelitvi z Floride Roman ne bo ostal v nizki zemljini orbiti, temveč se bo odpravil proti območju druge Lagrangeove točke sistema Sonce-Zemlja, znane kot L2, približno 1,5 milijona kilometrov od našega planeta. V bližini L2 deluje tudi vesoljski teleskop James Webb. Osnovna znanstvena misija Romana je predvidena za 5 let, NASA pa si prizadeva, da bi teleskop deloval vsaj 10 let. Podjetje OpenAI, ki razvija klepetalnega robota ChatGPT, bo upočasnilo razvoj naprednih modelov umetne inteligence. Razlog za to potezo je julijski kibernetski incident, v katerem so agenti umetne inteligence OpenAI na lastno pest udrli v platformo Hugging Face. Kot so sporočili iz podjetja, ki velja za enega največjih igralcev na področju umetne inteligence, začasno odlašajo z izvedbo največjega do zdaj načrtovanega cikla usposabljanja umetne inteligence. Pri OpenAI so namreč želijo prepričati, da se bo s tem usposabljanjem nastali modeli obnašal v skladu s pričakovanji, poroča francoska tiskovna agencija AFP.
iz podjetja OpenAI so julija sporočili, da so nekateri njihovi modeli umetne inteligence na lastno pest in povsem samostojno udrli v platformo s področja umetne inteligence Hugging Face. Kot so pojasnili, se je incident zgodil med internim testiranjem, namenjenem preverjanju njihovih naprednih kibernetskih zmogljivosti. Podoben primer se je prejšnji

in prenehajo izdelovati stroje, ki jih ljudje ne morejo nadzorovati, poroča AFP. OpenAI je po julijskem kibernetskem incidentu za 2 tedna ustavil razvoj najnovejših modelov, nato pa ga nadaljeval pod strožjim nadzorom. Večino dela, povezanega z naslednjim večjim modelom, poimenovanim Astra, medtem ostaja začasno ustavljena. V OpenAI so namreč ugotovili, da bi ta model lahko presegel opozorilni prag, ki si ga je podjetje samo postavilo glede zmožnosti svojih sistemov umetne inteligence za kibernetske vdore. Glede na ugotovljena tveganja, notranja pravila podjetja OpenAI določajo, da se vzpostavijo strožji varnostni ukrepi, preden se lahko razvoj modela nadaljuje. OpenAI je 18. avgusta tudi sporočil, da razvija nov sistem, ki bo omogočal pogled v notranje razmišljanje modelov in v 30 minutah po zaznanju sumljivega vedenja opozoril ljudi. Za to spremljanje pa bo potrebnih dodatnih 20% računske moči, še poroča AFP. Toliko za danes o oddaji Znanost in tehnika na Radiu Sraka. Pripravil jo je Silvester Zupančič. Bral sem Marjan Brcar.

Na vrsti so popoldanske novice na valovih Radia Sraka. Minister za izobraževanje Borut Rončević je na prvi šolski dan obiskal osnovno šolo Loka v Črnomlju, kjer je skupaj z ravnateljem Boštjanom Papežem in županom Andrejem Kavškom v šolo pospremil 55 prvošolcev. Zaželel jim je, naj se v šoli dobro počutijo in se zabavajo, a naj tudi delajo domače naloge, spoštujejo učitelje, starše in odrastejo v krasne ljudi. Varuh človekovih pravic je ob današnjem obisku Svetovnega centra za otroke, mladostnike in starše Ljubljana opozoril na pomankanje pedopsihiatrov in kliničnih psihologov, dolge čakalne dobe ter še vedno nepopolno mrežo centrov za duševno zdravje otrok in mladostnikov. Večmesečno ali daljše čakanje pomeni poglabljene stiske, je izpostavil. Na več srednjih šolah na prvi šolski dan pripravijo sprejeme za novince, starejši dijaki ob tem mirno, mimo uradnih izvajajo tudi drugačne načine dobrodošlice. Razširjeno je denimo popisovanje tako imenovanih fazanov. V Mariboru je mladostnica zaradi rabe spreja poiskala zdravniško pomoč. Policija poziva k prijavi, če je kdo deležen fazaniranja proti lastni volji. V Novomeškem Šmihelu so na prvi šolski dan simbolno odprli nove šolske prostore. Z njimi je šola, ki ima skupaj s svojo podružnico v Birčni vasi okoli 500 otrok, dobila 5 novih učilnic s 5 kabineti, prenovljeno jedilnico, vhod in dvigalo. S tem so dokončno odpravili prostorsko stisko šole, so sporočili iz mestne občine Novo mesto. Državni zbor bo o imuniteti prvaku gibanja Svoboda Robertu Golobu za nadaljevanje postopkov v zadevi Bobnar odločal na izredni seji v sredo. Kot se je dogovoril kolegi predsednika državnega zbora Zorana Stanoviča, se bo seja začela jutri ob 9. uri. Če bo državni zbor sledil predlogu mandatno-volilne komisije in tudi Goloba, mu poslanske imunitete ne bo podelil. Zdravstvena zavarovalnica Vzajemna in francoska zavarovalna skupina Groupama sta sklenili pogodbo o distribuciji zavarovalnih produktov na slovenskem in hrvaškem trgu. Vzajemna bo v Sloveniji tržila Groupamino avtomobilsko zavarovanje in zavarovanje doma, Groupama pa na hrvaškem Vzajemni produkt za dostop do specialističnih zdravstvenih storitev. Družba Dars je v prvi polovici leta ustvarila 48,2 milijona evrov čistega dobička, kar je 33% manj kot v enakem obdobju lani. Prihodki od cestnin so bili z 243,7 milijona evrov nižji za 4%, kar je med drugim posledica 4-mesečnega podaljšanja veljavnosti letnih elektronskih vinjet. Poglejmo še na tuje. Svetovni program za hrano je danes sporočil, da ga pomankanje sredstev sili v zmanjšanje pomoči na Zahodnem bregu. Agencija Združenih narodov je obenem posvarila pred hudimi posledicami, ki jih bo to imelo za pomoči potrebnim. Tajska bo s 15. septembrom skrajšala trajanje bivanja brez vizuma za turiste iz več kot 60 držav, in ozemelj s 60 na 30 dni, je danes sporočilo zunanje ministrstvo v Bangkoku. Omejitev bo med drugim veljala za državljane Kitajske, ZDA in vseh 27 članic Evropske unije, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Evropska komisija je danes v odzivu na zahteve avtoprevoznikov iz držav Zahodnega Balkana sporočila, da se šengenska pravila ne bodo spremenila. V komisiji se zavedajo, da se ti pri vstopu države šengenskega območja soočajo s težavami, vendar se zavzemajo za iskanje rešitev v okviru dvostranskih dogovorov s članicami Evropske unije.
Vreme. Napoved za Slovenijo. Sprva bo še precej jasno, ponoči pa se bo oblačnost od severa povečala. V severnih in severovzhodnih krajih bo lahko padla kakšna kaplja dežja. Jutri bo po večini sončno, nekaj spremenljive oblačnosti bo v goratem svetu. V severnih krajih bodo proti večeru začele nastajati krajevne plohe in nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 16, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 18, najviše dnevne od 24 do 29, na Primorskem do 31 stopinj Celzija. Obeti četrtek, petek in soboto bo sončno in postopno spet bolj vroče. Poslušate Radio Sraka na frekvenciji 94,6 MHz. Slišali ste popoldanske novice.

Sraka, radio, ki drami vest in radosti srce. 94,6 MHz.

Na vrsti so minute za kulturo. Vedno znova se vračamo k našemu velikemu umetniku Feriju Lajnščku, pesniku, romanopiscu, otroškemu pisatelju, scenaristu in dramatiku. Svojimi verzi nam boža dušo. Rodil se je v Dolencih na Goričkem, hribovitem delu Prekmurja, blizu madžarske meje. Do osnovne šole je govoril in poslušal samo narečje. Na prekmurščino njegovega otroštva ga nostalgično spominja današnja porabščina, ki jo govorijo slovenski zamejci na Madžarskem. Od mladostnih izkušenj, ki so določile njegov odnos do sveta, moramo omeniti tudi srečevanja z Romi. Ti so živeli na obrobju njegove rojstne vasi. Po maturi na gimnaziji v Murski Soboti je želel študirati slikarstvo, vendar se je vpisal na FSPN. Danes imamo v rokah zbirko Pesmi za ženski glas. Prebrali pa bomo pesem Tišina. Med starci posedam na vrtu, kjer rastejo rože za vence. V pogledu tja proti obzorju vse daljše postajajo sence. Zapojem si tiho kot veter in skrivam pod krilom spomine. Verjamem, da čisto na koncu življenja bo polno tišine. Ti nimaš več belega konja in z grehi plačuješ svobodo. Jaz nimam več tvoje ljubezni, vsi moji so venčki pod vodo. Že dolgo ni dame v tem špilu, taloni so vsi izigrani. Pobegnil junak je iz zgodbe, končuje se črta na dlani. Za zmeraj so mrtve resnice, kot pisma ljubimcev šatulji. Le Bog je še zmeraj na križu, iz črvov so včasih metulji. Letijo kot vešče k svetlobi, žarijo jim pisana krila. Nobeden ni angel med njimi, nikogar ne čaka tam vila. Pesem je izbrala Božica Volk, bral Marjan Brcar. Na Radiu Sraka ste poslušali oddajo Minute za kulturo.

na vrsti oddaja Pravljica za otroke. Otroci, danes bomo prebrali pravljico Prašičkov koncert iz knjige Mačja Preja Svetlane Makarovič. Živela je prašičja družina, ki je bila zelo muzikalna. Stari oče je igral na trombon, stara mati je tolkla na veliki boben, oče Pujs je bil izvrsten klarinetist, mama Svinja pa pevka, ki je znala peti tako visoko, da je dosegla visoki C, ne da bi pri tem stopila na prste. Hčerka prašička se je pridno učila igrati na violino, posebno nadarjen pa je bil najmlajši član družine, sinček prašiček. Sinček prašiček je hotel postati slaven pianist in je vsak dan ure in ure presedel pri klavirju. Vadil je lestvice navzgor in navzdol in akorde vseh vrst, tudi tiste najtežje. Akord je namreč to, da na klavirju udariš več tipk naenkrat tako, da se lepo sliši. In prašiček se je le redko kdaj zmotil. Navdušeno je tolkel po klavirju, da so se mu tresla rožnata ušesa. In kadar se mu je kakšna skladba posebno posrečila, je ves srečen migal z zasukanim repkom sem in tja. Včasih je njegovo petje privabilo mamo, da je po prstih prišla v sobo in poslušala prašičkovo igranje s solzami v drobnih očeh. Za njo je prišla sestrica prašička, malce nevoščljiva bratu, pa oče, stari oče in stara mama. Posedli so v krogu okrog klavirja in poslušali. Takrat je prašiček nehal igrati in se je skromno zardevajočo zaro koli sebe. In vsak družinski član je vzel svoje glasbilo. Mama se je važno odkašljala in rekla nekaj o prehladu in potem so zaigrali, da je bilo veselje. Mama Svinja je pa prepevala z visokim, višjim, najvišjim glasom. Kaj za to, če so nevoščljivi sosedje pritiskali rilce na okna in krulili, da se glasba za prašiča vendar ne spodobi? Kaj za to, če so njihovi otroci niso hoteli družiti z malima dvema? Prašiča družina je godla vsak dan pred zajtrkom, po zajtrku, pred kosilom, po kosilu, pred malico. Skratka, vzorni glasbeniki. Minilo je nekaj let. Sinček prašiček se je razvil v mladeniča, hčerka v mladenko. Prašiček je bil že pravi umetnik. Takrat se je oče prašič odločil. Poklical je sina in mu dejal: "Sin moj." Tako veliko krat rečejo očetje, kadar hočejo biti posebno slovesni. Sinček prašiček se je kar ustrašil, oče je pa nadaljeval. Minila so leta, odkar si prvi sedel za klavir in tako dalje. Rajši ne ponavljam vsega govora, ker je bil predolg. Oče je govoril in govoril, se razumemal in mahal s parkli. Mi bi že zdavnaj zadremali in ušli iz hiše z izgovorom, da moramo na primer poznamke za mamo. Prašiček pa je pozorno in zvesto poslušal očeta in temno zardel, prebledel pa spet zardel, ko je oče končal z besedami. In tako greva jutri k ravnatelju filharmonije in tam boš imel svoj koncert. Tako je tudi bilo. Drugo jutro si je prašiček zloščil parkeljce, pa sta šla v filharmonijo. Ravnatelj filharmonije je bil zelo resen gospod. Zelo se je začudil, ko je videl, kdo je prišel k njemu. Imel je namreč opraviti s pianisti, pevci, violinisti, klarinetisti, čelisti, še nikoli pa ne s prašiči, četudi je bil nekoč dovolil igrati na koncertu nekemu mlademu kontrabasistu, za katerega so potem rekli, da je igral kakor prašič. Vendar ni hotel žaliti prašiča in njegovega sina, ker sta se tako spodobno vedla, kakor le malo kateri umetnik, in jo je smehljaje vprašal, kaj želita. "Stvar je ta," je rekel oče prašič, "pripeljal sem vam svojega sina, ki izvrstno obvlada klavir. Ali bo lahko imel koncert?" "Ampak, saj je prašič," je ušlo ravnatelju, "kako naj ga pripeljem pred ljudi?" "Res," je rekel oče, "ampak izvolite ga preizkusiti." Ravnatelj se je prizanesljivo nasmehnil in ker je ravno utegnil, je popeljal prašička h klavirju.
Prašiček si je pomil parkeljce, se nagnil naprej, potem nazaj in začel igrati. In igral je tako lepo, ampak tako lepo, da je bil ravnatelj ves osupel. Strmel je v mladega umetnika in ganjeno požiral sline. Ko je prašiček nehal igrati, je ravnatelj stopil k njemu, mu krepko stisnil desno nogo in rekel: "Sprejeto, v četrtek zvečer imate koncert." Oče prašič in sinček prašiček sta se priklonila in odšla domov. Zdaj je bilo razburjenja v hiši. Vsi so tekali sem in tja, kakor zmešani, ta je krtačil prašičkov novi frak, oni drgnili manšetne gumbe, ta je svetoval to, drugi ono. Sredi vsega tega direndaja pa je sedel prašiček in se živčno nasmihal. Četrtek je prašiček oblekel snežno belo svileno srajco, si nadel svilenega metuljčka in obul lakaste čeveljčke. Ko pa je oblekel še frak, je bil na las podoben človeku. Vsaj na katerim ljudem hočem reči. Ker pa je frak, kakor veste, dolga črna suknja, ki je zadaj preklana, je poiskal skozi razpore kukal zavihani repek in to je bilo prav ljubko videti. Toda drugi prašiči soseščine so bili čisto divji od nevoščljivosti. Zbrali so se na posvet v krčmi in sklenili, da prašičku pokvarijo koncert. Krulili so, da je glasba velika neumnost in da je prašiček umetnik sramota za vso prašičjo vas. Preprečili mu bodo, da bi šel na koncert, pa bo. Zbrali so se pred vrati prašičkove hiše in naredili vrsto, da ne bi mogel skozi. Ravno tedaj je pa pripeljal taksi, morale so se umakniti, prašiček in njegova družina so brž sedli v avto in se odpeljali. Prašiči so kar pobesneli. Vendar pa še ni bilo vse izgubljeno, so rekli in se odpravili proti mestu. Zavili so naravnost proti filharmoniji. Medtem so se v veliki, slavnostno razsvetljeni dvorani zbrali ljudje in nestrpno čakali na začetek koncerta. Na oder je prišel prašiček in se lepo priklonil. Seveda na pogled ni bil posebno lep, bil je pač samo pujsek, vendar so ga pozdravili s ploskanjem, ki pa je v hipu zamrlo, ko je prašiček sedel za klavir, se nagnil naprej, potem nazaj in po dvorani so se razlegli prelepi zvoki. Ljudje so ga poslušali kot začarani. Nekateri so se navdušeno spogledovali, drugi so naslanjeni čelo v dlani. Prav vsi pa so mislili isto. To je velik umetnik. Tedaj pa se je zgodilo nekaj strašnega. Sredi najlepšega prašičkovega igranja so v dvorano nenavadoma prihrumeli umazani prašiči. Podili so se med sedeži, krulili, cvilili in odurno krohotali. Prašiček se je silno prestrašil in nehal igrati. Sklonil je glavo in tiho zajokal. Ljudje so prvi hip osupnili. Potem pa so v divjem ogorčenju planili na prašiče, jih zvezali in odnesli v garderobo. Potem so pritekli nazaj v dvorano in ravno ko je obupani pujsek odhajal iz odra, so začeli vpiti: "Igraj naprej, umetnik, vrni se, igraj!" Prašiček sprva ni vedel, kaj bi. Tedaj pa mu je iz prve vrste pomahal njegov oče in mu spodbudno pokimal. In prašiček je znova sedel za klavir in nadaljeval koncert. Izzvenel je zadnji akord, kakor se reče. Prašiček je sklonil glavo in nepremično obsedel. Sledil je trenutek popolne tišine. Potem je v dvorani kar zagrmelo od navdušenja in ploskanja. Prašiček se je ves zmeden in srečen priklanjal na levo in desno in sprejel velikanske šopke rož. Ljudje pa niso nehali cepetati z nogami in vpili še. Prašiček je zaigral še dve kratki skladbici. Uspeh je bil popoln. Končno so ljudje le nehali klicati prašička na oder in so se razšli. In kaj je bilo s hodobnimi prašiči? Ljudje so jih odnesli s sabo domov in tam so jih za kazen zaklali in pojedli. Za kazen, ker so se tako svinsko obnašali. Kaj pa prašiček umetnik in njegova družina? O tem se je godilo kakor nikoli doslej.
Imeli so mnogo denarja in prijateljev in so bili odslej popolnoma srečni. Imeli so koncerte po vsem svetu in sploh.

0: Hej, Ribančan, kaj pri vas veste, kaj je to sraka?
1: Sroka, kako bi rekel, to je eno tako hecno energetsko podjetje. Ne dajla drugega, kakor da prenoša svojo pozitivno energijo prek radijskih valov do svojih poslušalk in poslušalcev.

0: Radio Sraka. V torek zvečer stare dobre popevke za obujanje spominov in za spoznavanje zgodovine popularne glasbe.
1: Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, ura je odbila 20. Tako kot vsak torek, tudi danes pričenjamo z večerom z večno zelenimi melodijami. Evergreene, tako domače kot tuje, bomo predvajali vse tja do polnoči. Upam, da ta torkov večer 1. septembra preživite v družbi Radija Sraka.

0: Tiho, vsi poslušat, na vrsti je
1: Šala dneva.
2: O, Franci, kako dolgo se že nisva videla. Kako kaj otroci?
3: Ja, dobro, pri meni živijo. Eden je doštudiral za profesorja, drugi za dohtarja, hčerka je vzgojiteljica, najmlajši je pa lopov.
2: Ja, kako, Franci, poleg toliko krasnih otrok dovoliš lopovo, da živi s tabo?
3: Ja, moram. On nas preživlja. Ostali so nezaposleni.

0: Na sporedu so oglasi.
1: V sredo ob 12. uri in 30 minut prisluhnite svetovalni oddaji in odkrite skrivnosti, kako obdržati prožno telo. Ne zamudite!
2: Želite polepšati praznovanje svojim najdražjim? Zaželiti vse najboljše? Pokloniti lepe misli, želje in glasbo? Za naročilo čestitk pokličite Radio Sraka, telefonska številka 07 33 22 000.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 22 300.

Lep pozdrav vsem poslušalkam in poslušalcem Radija Sraka iz stotega štajerskega Maribora, Ezel Eka, vaš Ivo Mojzer.

Smousiki ušla nam je sreća, ujeti ven sam srčni utrip.

Tu se diva in pošiljava lep pozdrav dolenskim srakam in radio sraka. Lep pozdrav od prekmurskih srak. Milan in Vlado Kresl.

Moj prijatelj je danes, sedaj in vedno. Radio Sraka 94,6 MHz.

Lahko noč, dragi poslušalci Radija Sraka. Upam, da je za vami lep dan. Mirno in lahko noč vam želim, vaša Helena in seveda Radio Sraka.

lepo pozdravljeni. Čim več zdravja in veselje. Se čim bolj držajte, tema okoli kakšne krušne peči, zraven malo kuline, tudi cvička ne smej manjkati, da se ne bodo preveč sušen. No ja, posebno je pa važno, da imate zraven radio Sraha in tu predvsem na glasu in celo leto na

0: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

Lahko noč, dragi poslušalci Radija Sraka. Upam, da je za vami lep dan. Mirno in lahko noč vam želim, vaša Helena in seveda Radio Sraka.